Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Промінь рекомендує.
1: Азіза, забирай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

Промінь рекомендує. Скаяр. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 4 година.

очі гострими іклами, твою бездоганну шкіру. Я викличу жах та жагу до мого зовсім не ідеального тіла. Хочеш, не вір, та я з'їм тебе цілою, разом з думками і клятою вродою. З кожною спробою, з кожним шматком я відчуватиму знову твою любов.

0: Промінь рекомендує.
1: Діанді, так не буде.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

стрічках. Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі.

0: Ти все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я сам.

десь просто. Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 5 година.

ніж я буде височина. Лунає з хачини звичайні рапчини. На те є причини, послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я зусилля, західна хвиля. І моя сфера.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Почему Украиною?
1: Від знайомих до нових хітів.
2: За тисячі літ від Різдва любові я знову пишу тобі паперові листи на знелюдненому пероні. Не жду поїздів попутних. Руїни назовні, руїнам вторять всередині. Нині кінець історії. Бог свідок, коли я ще бачив зорі, не так уявляв майбутнє. Без тебе змінялися і йшли епохи, здійснились похмурі слова пророків. Єдине, що нас оминуло – спокій. Тепер у війні погрузли. Під гуркіт я мовчки готую каву, дивлюсь, як пробігли роки в состави. Чи рано, чи пізно мене поплавить, якщо я ще приглузь. Цвіт вишні осипався після зливи, прекрасне в цім світі найбільш вразливе. Бракує триноги та об'єктива, який би усе засвідчив. Не знаю, де листя й тебе застане, і з присмаком гару й сльози в гортані. Реальність розібрану на деталі, збираю в пейзаж вітчизни. Від опіків плями на шкурі степу, спитаєш, напевно, як жив без тебе. Сюжет міг би втілитись у бестселер, але я спалив солом, а голку даю тобі на поталу. Твоє зрозумієш колись, настало, так жодна ніколи й не покохала, як ти мене.

0: На сході часів під пташиний вереск вхоплюся плечей твоїх, наче берега. Куди йде ніч, туди сон, за двері крохмальне ранкове світло. Наснилося ціле життя сьогодні, у ньому були ми весь вік самотні. Дивись, як безжалісно, безтурботно цвіт вишні летить на вітер.
1: Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Резнік. Дикий захід.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Знаю, мені буде мало, тобі буде мене достатньо. Все, що потім буде поміж нами, цього буде вже недостатньо. Я закриваю очі вже на все, де виникають питання. Але це не вирішує всіх проблем, у нас дефіцит.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

Домінь рекомендує. Сліпток. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт! На зв'язку Азіза. Слухай. Промінь. Дивись. Радіо.
0: В Україні 7 година.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

Промінь рекомендує. Назва «Люди для людей». Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Давай.

Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: за фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
1: Нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
2: Але я намагаюсь.
1: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
2: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
1: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
2: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
1: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує. Бобер Плейн. Ангел. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Слава Ісу, це Фіїнка. Я вас щиро, сердечно всіх прошу, людських людей, припишіться на YouTube Радіо Промінь. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 8 година. Радіо Промінь.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

що там.

0: Промінь рекомендує.
1: Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Оленя представляє дитяче Євробачення 2026. Національний відбір.
1: Учасники фіналу.
0: Еріка Колесніченко. Неколискова. Дмитро Карабет. Мамо. Анастасія Пошедіна. Крила. «26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Павло Гот гурт назвав.
2: Розчим стало то, що я сам себе почав паяти. Такий в нас час зараз, що коли не розумієш, що відбувається взагалі, починаєш сам себе купати і думати. А виявилося, що просто треба десь знаходити енергію, спілкуватися з людьми. Не самокопанням займатися, спілкуватися хто як, відновити питання, які ми так любили ставити у 22-му році. Як ти? Що ти там? Чи все добре? І виявляється після того, що люди в тебе то саме питаються. Все, і написалась нарешті пісня, бо ми ж пишемо музику, щоб люди її слухали, а не ти її собі слухав. Тому музика для людей, і тут бачите, і люди для людей.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіопромінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

Кінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Камінь рекомендує.
1: Антон Крамар. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
4: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

не завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Далеко не з першої спроби, але мені вдалося подивитися нову стрічку Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса», яка вже встигла зібрати цілу колекцію відгуків. Від «Нудна і непотрібна історія про постапокаліпсис» до «Повільна камерна драма про стан людини після кінця світу». Отож, перше чи друге, чи ні те, ні інше? Спробую розібратись далі. Фантастична драма-трилер «Сузір'я великого пса». Режисер Рідлі Скотт за мотивами роману Пітера Геллера «Велика Британія США, 2026 рік».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: За сюжетом, світ пережив чергову пандемію, яка знищила більшу частину людства. Гіг і Бенгслі – одні з небагатьох, кому вдалося вижити. Гіг – Джейкоб Елорді, колишній механік і пілот, який живе в занедбаному ангарі зі своїм собакою Джаспером. Час від часу він літає туди, де колись було місто, поповнити запаси їжі і болісних спогадів. Бенгслі – колишній морський піхотинець, який стежить за тим, щоб до їхнього сховища не вдирались мародери. Так і живуть, допоки їх не ловить невідомий сигнал. Ну, майже як наш Андрюха у фільмі «Текосмос». Хлопець, якого після втрати коханої нічого не тримає на землі, налаштований летіти назустріч невідомому. У пошуках того, заради чого варто жити.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Про життя після кінця світу знято вже більше фільмів, ніж про кохання з першого погляду в різдвяну ніч. Важко бути оригінальним у темі, яку юзали і майстри великого екрану, і стрімінги. Але ж це Рідлі Скотт. Була надія, що він витисне із цього сюжетного концепту щось своє. Як, до речі, творці серіалу «Плюрібус», які в першому сезоні фантазували про вірус колективної радості. На жаль, із «Сузір'ям великого пса» дива не сталося. Він змальовує доволі звичний для кінематографа варіант того, що буде з людством після кінця світу – пандемія, руїни і втрата людяності. Ми одержуємо дуже-дуже типову постапокаліптичну драму з елементами екшену. Головні герої намагаються вижити, знайшовши ресурси і відбившись від здичавілих груп, а ще втамувавши власні болі і травми. Їх оточує стильна, але знайома картинка спустошених міст із уже холодними слідами людського існування. Перші півфільму превалює атмосфера, яка відображає не тільки зовнішній світ, а й стан людей постапокаліпсису. І тут варто похвалити Джейкоба Елорді і Джоша Броліна, які грають відлюдників антиподів. Певний час режисер повільно спостерігає за рутиною виживання цих двох людей і підсвічує мотиви кожного з них. Один шукає саму можливість вижити, інший – сенс це робити. І щоб там не казали суворі критики про нудно і затягнуто, це найкраща частина цього кіно. А далі починається блокбастер, причому не найвищого штибу. Режисер обіцяв, що в його фільмі не буде зомбі. Можливо, їх і немає. Зате є здичавілі людиноподібні створіння, які роблять те саме, що зазвичай роблять зомбі в такому кіно. Здається, тут не вистачає тільки теми останнього кохання на планеті. Не повірите, але з'являється і воно. Фільм проводить правильну, життєстверну, але ж яку передбачувану думку. Лише нормальні людські почуття здатні втримати в найстрашнішому хаосі. В якийсь момент сузір'я великого пса перетворюється на гуманістичну лавсторі на тлі природи і руїн. Можливо, для іншого режисера цього було б достатньо, але не для Рідлі Скотта. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

за фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, усім привіт, я Таяна.
4: Салют, це як так?
5: Привіт, я Віорія.
6: Я Шміска.
7: Привіт, ми гурт Циферблат.
8: Усім привіт, я Тоня Матвієнко. І хотіла вам розказати дуже гарну новину. У Радіо Промінь є тепер YouTube-канал.
3: Ставте вподобайку, пишіть коментар, пересилайте друзям, бабушкам, дедушкам, тьотям, дядям.
7: Коментуйте, підписуйтеся.
6: Там класні новинки, музиканти.
4: Ставте лайки, пиши коментарі та нажимайте на дзвіночок.
8: Підтримуйте українське і любіть один одного.
6: Слухайте Промінь, дивіться Радіо.
0: В Україні 10-та година. Радіопромінь.
9: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
10: Суспільне новини.
9: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Атакували, зокрема, приватний будинок і ринок. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Михайло Семікін на своїх сторінках у соціальних мережах. Унаслідок удару у приватному будинку виникла пожежа. Рятувальники, які розбирали завали, шукали під ним двох жінок. Однак врятувати їх не вдалося. Із-під завалів дістали їхні тіла. Також відомо, що 4-річний хлопчик і чоловік дістали поранень унаслідок дронового російського удару по приватному будинку в Запоріжжі. Російські війська атакували і Київ. Станом на зараз відомо про 5 постраждалих унаслідок нічної і ранкової російських атак. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграмі. За його словами, 4 людей постраждали в житловому будинку у Солом'янському районі столиці, де виникла пожежа унаслідок падіння безпілотника. У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком, де пошкоджені й вибиті вікна. Є постраждалий. Також у Святошинському районі дрон упав на територію ТРЦ. Є руйнування одного із магазинів. Виникла пожежа. Російська армія вночі атакувала Україну 173 ударними безпілотниками, з яких понад 50 були реактивними. Сили протиповітряної оборони знешкодили 134 дрони, інформують повітряні сили Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці. Проте є влучання на 19 локаціях і падіння уламків у 8 місцях. На території Білорусі продовжують працювати технічні засоби, які підсилюють сигнал російських дронів. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ці ретранслятори розташовуються на білоруській території неподалік українського кордону. Вони підсилюють сигнал, необхідний російським безпілотникам для польотів на значній відстані.
11: Підтримка з боку цієї країни для Росії, вона продовжується. В тому числі щодо роботи різних технічних засобів, які розміщуються на території Білорусі поряд нашого кордону, скажімо так, які підживлювали сигнал для російських дронів, в першу чергу для тих, які рухаються в бік наших західних областей. Бо саме завдяки підживленню сигналу російські дрони можуть так далеко залітати на територію нашої країни, якщо говорити саме про західні території.
9: У Сенаті Сполучених Штатів Америки група із 7 представників Республіканської партії і 7 демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Як пише видання Washington Post на своєму сайті, сенатори називають російського лідера особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України, а також вказують на серйозне занепокоєння щодо легітимізації і нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти. І сьогодні відбудеться фінал національного відбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в етері Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак, але вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця або ж виконавицю.
5: Я хвилююсь за те, щоб їх моральний і ментальний стан був достатньо стійким, щоб вийти на сцену і показати той рівень, до якого вони готували всі ці місяці. А так, я впевнена, що люди, ми з членами журі, будемо оцінювати достойно кожного учасника. Я слухала пісні, всі дітки круто готуються, їх дуже підтримують батьки, команди. Тому я впевнена, що нам просто треба трошечки стримати емоції, дивитися на все з позитивним баченням того, як ця дитина, яку оберемо ми, представить нашу країну.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Оперативно про головне.
9: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21, у Карпатах 8-13 градусів, на Київщині сьогодні в день без істотних опадів. Температура в день до плюс 21, у Києві ж до плюс 20. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Радіо Промінь історія одного хіта, засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Червона фіра» гурту «Брати Гадюкіни». Коли ми чуємо фразу «тяглість поколінь», в повітрі відчутно починає пахнути дідівськими побрехеньками з класичного українського кінематографу. Проте реальна українська тяглість – штука куди іронічніша і глибша, ніж прийнято вважати. Отже, у далекому 1991 році, поки країна невпевнено святкувала становлення незалежності, Сергій Жадан із компанією таких же зухвалих однодумців створив літ-об'єднання «Червона фіра». Саму назву харківський інтелектуали запозичили у культового рок-гурту «Брати Гадюкіни». Тих самих гадів, яким держава вже через десятиліття, аж на 35-й рік незалежності, нарешті видала відзнаку «Національна легенда України», що офіційно канонізувало колишніх бунтарів. Саму ж пісню «Червона фіра» справедливо вважають найкращим, найвлучнішим і, головне, найкоротшим нарисом з історії України на зламі совка та капіталізму. Короткий сюжет цього шедевра. Чистий цинізм. Червона комуністична колимага бадьоро перла в світле майбутнє, аж поки закономірно не втопилася в Багнівці. А пасажири і водії, які ще вчора молилися на партквитки, не розгубилися. Швиденько перефарбували фіру в жовто-блакитний і побігли за новими мандатами. Вчити історію країни по таких українських хітах – заняття неймовірно захопливе. Принаймні, це значно чесніше і цікавіше за освітню програму. Тож, саме зараз з вами слухаємо «Брати Гадюкіни». «Червона фіра».
0: Історія одного хіта.

0: Історія одного хіта. Від культових до нових героїв.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
5: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує. IDXO. Забери мене.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Нема.

0: На радіо «Промінь» історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Секрет» гурту «Друга ріка». Для фронтмену гурту Валерія Харчишина цей трек дуже складний та особистий. Пісня є відвертою сповіддю про важку і невиліковну хворобу його середнього сина Євгена. Сам музикант згадує, це було тимчасове полегшення і така собі угода із совістю. Потім мені було навіть соромно за цей вчинок, тому що я експлуатував особисту трагедію в пісні. Вона все ж одно гроші приносила. Мені було боляче до того моменту, аж поки під цю пісню люди не почали танцювати. Водночас лідер гурту переконаний, що у випробуваннях є глибокий сенс. Нас хтось випробовує не для того, щоб знищити, а для того, щоб ми вижили. І будь-яка критична ситуація – це розвиток. Він проводить паралель між хворобою дитини та Україною. Можливо, ваша дитина стане з особливими потребами, але вона буде жива і вона буде ваша. І так само, як країна. І вона буде жити, якщо ми всі зберемося і будемо далі фігачити. Авторкою ідеї, концепції та сценарію кліпу виступила режисерка Анна Бурячкова. Саме вона запропонувала перенести сюжет пісні «Секрет» у паралельну постапокаліптичну реальність, де герої відео є одними з небагатьох уцілілих людей на планеті. За її задумом, ця візуальна метафора мала підкреслити відчуття самотності, крихкості життя та відчайдушної спроби зберегти те, що любиш у світі, який руйнується. Фантастично щемкі образи героїв розробляла стилістка та художниця з костюмів Олена Богданова. Слухаємо. «Друга ріка. Секрет».
0: Історія одного хіта.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Співачка Пальміра.
2: Минулого року я почала стосунки зі своїм другом, який також записував треки мені. Вийшло так, що я потрапила в любовний трикутник. Я дуже співчуваю самій собі. І ця людина дуже багато мені брехала, і не тільки мені. Це були мої перші стосунки, і я дуже складно з них вийшла. Я скинула вагу, мінус 8 кілограмів, я не їла, була днями. Я в моменті просто почала розуміти і бачити паралель до історії моїх батьків. І мені настільки було неприємно відчувати те, що я проживаю ту історію, яку проживали вони. Для мене музика просто це моя психологія. І я вирішила, що на моїх умовах буде якраз таки про історію мене, мого колишнього і моїх батьків. І я цим маніфестом хочу сказати про те, що ні, так далі не буде, що у мене є свої правила. І я хочу продовжувати життя так, як хочу я.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Гуляй» Перкалаба. Пісня «Гуляй» – це карпатський, абсолютно шалений кавер на всесвітньо відомий хіт Стінга та алжирського співака Шеба Мамі «Desert Rose» на оригінальному компакт-диску альбому «Гори» 2005 року. Навпроти цього треку навіть офіційно вказано «Гуляй» і в дужках «Thanks to Sting». Головну вокальну партію виконав Андрій Федот Федотов. Його харизматичний хрипкуватий голос із фірмовим гуцульським акцентом став справжньою візитівкою пісні. Федот майстерно переспівав складні вокальні мелізми арабського стилю на свій автентичний манер. Він був співзасновником та лідером Перкалаби з 1998 до 2013 року. На жаль, у 2017-му життя музиканта раптово обірвалося через серцевий напад, але його драйв назавжди зафіксований у цьому записі і наших вухах. Невеликий тлумачний словничок треку. Отже, «Гуляй» – це діалектний варіант заклику «Гуляй! Святкуй, танцюй, розважайся!» «Сині гори» – одним словом, це від сил до карпатських засліненних гір, які здалека здаються синіми, та протиставлення чистої гірської природи буденному, брудному урбанізованому простору. Гриць молодце – це класичний персонаж українського фольклору, якому шапка до лиця. Бамбулей – жартівливе словечко, що означає прощуханка. Світла пам'ять Федоту і довгих років життя ідеологу гуцульського ска пану Моху. Слухаємо. Перкалаба. «Гуляй».
0: Історія одного хіта.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіаміс. Під дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 11 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Вночі російські війська вдарили по Харкову, постраждали шестеро людей. Інформує обласна прокуратура на своїй фейсбук-сторінці. У Салтівському районі зафіксовано два влучання – у дорожнє покриття і тротуар. Саме тут поранення отримали шестеро людей. Пошкоджено житлові будинки, університети і автівки. У Київському районі загорілася будівля, яка раніше неодноразово зазнавала пошкоджень у наслідок російських атак, а також автівки, наголошують у прокуратурі. Окрім цього, на Київщині вночі двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Про це у Фейсбуці зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій України. У Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі. Тут постраждали двоє людей. Також в Обухівському районі пошкоджені приватний житловий будинок і дві легкові автівки. Зазнав пошкоджені приватний будинок у Бучанському районі. Тим часом у Запоріжжі вже ліквідували всі пожежі після того, як росіяни атакували вранці місто шістьма ударними БПЛА. Унаслідок обстрілу є двоє загиблих і двоє поранених. Виникла пожежа у приватному секторі. Про це розповів Суспільному очільник регіонального центру управління надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС у Запорізькій області Олександр Сичов.
6: Було декілька влучань. В результаті дві жінки загинуло. Наші рятувальники дістали їх тіла з-під завалів приватного житлового будинку. Також травмовано 38-річного чоловіка та 3-річного хлопчика. Це все в одному місці відбулося влучання в приватний сектор. Також пошкоджено 3 приватні будинки, один зруйновано. Пожежа була гаражу на площі 20 квадратних метрів. На іншій локації було також горіння торгівельних кіосків на площі 400 метрів квадратних. Пошкоджена газова труба, також багатоповерхівки, автівки і фасад одного з навчальних закладів.
4: Також стало відомо, що росіяни атакували автодорогу на Одещині. Пошкоджено 3 вантажні автомобілі, один із яких зайнявся. Постраждало 3 людей. Наразі триває ліквідація наслідків цієї атаки. Інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своїй фейсбук-сторінці. І вночі Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксовано пожежу, зазначає Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Ільський НПЗ має загальну потужність переробки близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання і переробку вуглеводневої сировини. Виробляє і відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил Росії. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці минулого року. Проте до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot. Про це інформує Reuters із посиланням на обізнані із цією ситуацією джерела. Як повідомили співрозмовники видання, станом на початок цього тижня законтрактували 307 мільйонів доларів із 400 мільйонів. За їхніми словами, адміністрація Дональда Трампа планує закріпити зобов'язання щодо решти коштів до завершення фінансового року, що припадає на 30 вересня. Перші постачання наступальної зброї і обладнання розпочалися цього місяця. Решту, як заявляють ці джерела, мають поставити до жовтня 2029 року. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів. Температура 16-21 градус, у Києві 18-20 градусів. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
7: Вікенд нової української музики.
0: 11.05, час розпочинати вікенд нової музики на Радіо Промінь. З вами Олександр Стасов. Традиційно, наступні 4 години на вас чекає дюжина найкращих українських прем'єр і спілкування із зірковими гостями нашої студії. Вже за півгодини на зв'язку із нами буде Віталія. У неї вийшов твір про літо, і це, як виявилося, пісня, яку вона вперше почула в укритті. О 13.15 до нас прийде Позитив із треком «Київ Великий». Розпитаю його, як зйомки кліпу переросли у вечірку з благодійними бургерами. О 13.40 зі Львова до нас приєднається Іван Наві. Він випустив пісню, яка пролежала 8 років і дочекалася саме цієї осені. А у другій у студії буде Люда Білоусова. Ім'я нове, але її голос ви добре знаєте як Лілу 45. Поговоримо, чому вона вирішила все почати спочатку. Також ми презентуємо новинки, що випустили Антитіла, The Hardkiss, Kate Soul, Стася, Лея, Надін і ще кілька прем'єр. Тож, робіть гучніше, ми починаємо!

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіп.

0: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Прем'єра.

У вікенді нової музики був сингл гурту «Антитіла» пісня «Окей». Тарас Тополя каже про неї просто. Ми всі звикли, що щастя треба виборювати, що радість ще треба заслужити. А ще ми вміємо соромитись того, що нам добре, бо війна, бо всім важко, бо не зрозуміють. І ось що він усвідомив на фронті під обстрілами. Так жити не окей. Не треба відкладати своє життя на потім, бо так можна взагалі не жити, а лише проживати. У кліпі на цю пісню знялися юні герої, які цього ще не вміють. Вони просто закохуються, дружать, бешкетують, живуть тут і зараз. А 16 жовтня «Антитіла» вирушають у другу частину туру вдома. Майже 30 міст. Усі подробиці ми дізнаємося з перших вуст 10 жовтня. Тарас Тополя буде у нашій студії. Далі у вікенді нової музики ще одна прем'єра цього тижня. У четвер гурт «The Hard Kiss» випустив делюкс-версію альбому «Greyhound». І там є нова україномовна пісня «Золото». Слухаємо.

0: Прілві пісня «На відміну від», названа вона наче із гурту, якого вже 20 років немає, але який досі слухають. Двоє Андріїв із Черкас колись переїхали до Києва і в перерах між двома роботами писали пісні, на яких виросла ціле покоління. Розпався гурт на піку популярності, і Фріл довго сподівався, що «На відміну від» ще колись повернеться. А тепер каже прямо – пора перегорнути сторінку. Разом з піснею вийшов кліп, зібраний з архівних кадрів. Якщо ви були в нульових, подивіться, там є що згадати. До речі, восени у Фріла вийде EP, і, звісно ж, ми його презентуємо разом з артистом у вікенді нової музики. А наша наступна гостя теж написала пісню про спогади. До прямого ефіру «Променя» приєднується артистка і волонтерка з Тернопільщини Віталія. Її новий трек називається «Твір про літо». Віталія, привіт!
1: Привіт-привіт.
0: Радий тебе вітати на «Промені». Як ти сьогодні?
1: Та, насправді, менш-більш нормально сьогодні встала. Дивлюся, зараз за вікном сонечко світить, там сусіди копають бараболю. Думаю, ну, жити можна.
0: Зараз буде більш нормально. Твоя нова пісня називається «Твір про літо». Яку історію ти в ній розповідаєш і що ти посилаєш Всесвіту нею?
1: В творі про літо я розповідаю про своє літо, яке прожила я, і думаю, що пили багато хто з нас, тому що загалом це твір про любов в досить складних умовах, в яких ми зараз живемо, і про те, наскільки оці всі буденні, найзвичайніші речі, які можуть бути тільки, які я описала, зараз стали для нас дуже цінними.
0: У тексті є рядок про те, що за прогнозом на дворі кінець світу. Пісня при тому звучить дуже світло. Як ти сама це поєднуєш і про що вона для тебе, про що найголовніше?
1: Загалом ця пісня має дуже-дуже особисту підісторію, скажімо так. Тому що цього літа я надзвичайно полюбила Дністер, тому що зараз дуже хочеться тікати від новин, тікати від соцмереж, не знаю, кудись до природи більше. І принесла вам таку, можна сказати, ексклюзивну історію для улюбленого раді, тому що цього літа на моєму улюбленому місці, на Дністрі, мені зробили освідчення. Тому можна сказати, що ця пісня саме про цю історію, саме про цей момент.
0: Чудово. Ти згадувала про танці на День селища, солодкувату, погану дорогу на каблуках. Що з тих часів ти найбільше хочеш повернути? Не як спогад, а по-справжньому.
1: По-перше, я б хотіла повернути це безтурботне відчуття, саме відчуття всередині. А по-друге, в принципі, саме з того періоду я б хотіла повернути саме оцей день селища. Це для мене був просто найбезтурботніший день в моєму житті, як я й описувала, коли ти просто збираєшся, пишеш там друзям, коли куди виходимо, що робимо, і там звучить там десь музика. Ти потім приходиш, ні про що не думаєш, просто відриваєшся, там танцюєш цю польку, вальси, і просто прекрасне життя.
0: А якщо згадати себе школяркою, про що ти писала в справжньому творі про літо? Що там було?
1: Якщо чесно, я не пам'ятаю. Я думаю, що це зазвичай було твір про літо, яке я провела в селі своїх бабусі і дідуся, тому що переважно я проводила літо там. І точно там було щось, як я збирала там всіх друзів, робила з ними концерти, тому що бабуся з дідом мені досі пригадують. Як ми грали якісь просто всі ігри, які тільки можна, там день і ніч, море хвилюється раз і так далі. Я думаю, це було щось про село моєї бабусі і діда.
0: Ти багато волонтериш, музика і волонтерство – це два окремі життя, чи вони одне одного тримають?
1: Одне одного тримають, тому що я волонтерю своєю музикою, волонтерю своїми концертами і волонтерю своєю творчістю. Тому що нещодавно, минулого року, я почала такий невеличкий тур благодійний Тернопільщиною. Їжджу по різних містах і даю такі благодійні концерти, де 100% зібраних коштів йде саме на актуальні збори. Тому це одне в одного тільки доповнює, тому що я допомагаю тим, чим я вмію.
0: І наостанок, після цієї пісні, що далі? Бо зазвичай в тебе такі тривалі перерви між синглами. Чи є вже щось, що ти нікому ще не показувала?
1: Після твору про літо можемо писати твір про зиму. Насправді, мушу сказати, що в мене, так, це правда, в мене є такі перерви. Я думаю, що нарешті я дійшла до того періоду, коли я не чекаю якогось натхнення, щоб щось написати, а просто собі так навіть в списку справ, бо це для мене набагато легше, пишу так, виписатись. Так от, кожного дня я пишу буквально 10 чи 15 хвилин якоїсь пісні, і так набагато легше. Маю багато чернеток, маю багато зарисовок, тому сподіваюся, що всі ці чернетки, як і твір про літо, стануть нарешті піснями, які почують. Не можу сказати точно, не хочу обіцяти.
0: Але ж ми будемо чекати твої нові пісні.
1: Дякую вам.
0: Віталій, дякую тобі за розмову. Бажаю усім нам прожити весну, літо, осінь, зиму, про які варто писати твори. Друзі, твір про літо вже на усіх стрімінгових платформах. Віталія просить ділитися під цим треком своїми літніми спогадами. А прямо зараз слухаємо його на Радіо Промінь.
2: Прем'єра.

0: Містрій, забери лише гроші з кишень, щоби знов не намокли усі. В нас немає великих пригод, про які би знімали фільми. Та відверто, мені все одно. Я люблю лиш величне століття. За прогнозом на дворі кінець світу, а ми садимо в садах нові вишні. І цікаво, чи й наше століття хтось назвав би колись величним. І цікаво, чи й наше століття хтось назвав би колись величним.
1: Вікенд нової
2: української музики.

0: Камінь рекомендує.
1: Тембер Бланш. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, друзі, це Схоже, і я закликаю вас негайно підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що там буде моє інтерв'ю, дуже багато цікавої інформації. До зустрічі там. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 12 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська атакували Київ дронами. У столиці постраждали 5 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Правоохоронці документують наслідки обстрілу у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Солом'янському районах. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, ліцей, університет, інститут, офісні приміщення, супермаркети, бізнес-центр, автівки і складські приміщення. Четверо мешканців житлового будинку у Солом'янському районі отримали травми. Ще один постраждалий – це житель Оболонського району. Також росіяни завдали удару по заводу фармацевтичної компанії «Дарниця». Про це компанія повідомила на своїй Facebook-сторінці. І про ситуацію на фронті. На південно-слобожанському відтинку в зоні відповідальності бригади «Гард» українські захисники стримують штурми російських окупантів. Противник постійно намагається просочитися малими штурмовими групами вглиб українських позицій. Про це в етері Суспільного розповів очільник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Олександр Даниленко. За його словами, сили оборони України знищують росіян ще на підступах до своїх позицій.
6: Є наміри у противника, вже давно він їх озвучив, створити тут буферну зону і намагається це зробити усіма можливими засобами. Не жаліючи особовий склад, використовуючи величезну

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Прем'єра.

Коли я вже не вивожу, фраза, яку багато хто з нас проговорює собі щодня, це була прем'єра, новинка «Кейт Соул». І в неї цікава історія. Кейт почула інтерв'ю, де говорили про американську мрію і про те, а яка ж мрія в нас? І там прозвучала думка, що наша ідея не в тому, щоб зрушити гори, а в тому, щоб могти робити хоч щось. Кожен на своєму місці. Ось із цього і виросла пісня про те, як в важкі часи не треба могти все, достатньо могти щось. Кейт живе у Києві від початку Великої війни, нікуди не виїжджала, каже прямо, стан її ментального здоров'я дає про себе знати. І цю пісню вона написала насамперед для себе. Тож, якщо ви сьогодні теж не вивозите, вона і для вас. А далі історія про схожий стан, але з іншого боку. Надін представляє другий сингл зі свого дебютного EP. Трек записаний разом з репером Бешкіт і назва цієї пісні «Prod by God».

Дні і ти знову, ти збираєш себе із нових кроків уперед, де твій промах. Далі межа тобі крайній спогад, що ти чекаєш, твій час готовий. Вже немає виходу назад, і ми за високу узяли, подивися, не шукай нікого. Все твоє життя як остання спроба.

купило машину із грязі у князі. Тепер на дорозі воно головне, несеться назустріч, моргає, сигналить.

і стане ним кожний, як тільки до інших поваги нема олені на дорозі. Ну що ти чудиш?

0: кого любим.
1: Не цілую красивих, бо красиві серце крадуть. Хто, дівчат, не чув чогось такого від мами? Це була Стася із новою піснею «Мама говорила». І вона саме про те, про поради рідних, які звучать дуже розумно і перестають працювати рівно тоді, коли справді закохуєшся. Розумом ти все розумієш, а серце робить по-своєму. Стася зробила цей трек навмисно легким, без драми, з іронією і з приспівом, який чіпляється з першого разу. А почалося з невеликої демки в тіктоці. Вона розлетілася так швидко, що люди самі почали писати, коли вже нова повна версія. Тож цей реліз вже ви чекали разом з артисткою. Далі пісня протилежного настрою. Лея розповідає, що сталося з принцесою після того, як вони жили довго і щасливо. І, судячи з назви, нічого доброго з тим домом не сталося. У вікенді нової музики Лея. Я спалю твій дім.

за межі України, розповів Суспільному про це директор провайдера Олександр Арутян. Це, зокрема, допомогло павутині відновитися після обстрілів менше, ніж за добу. Це вже втретє ворожий снаряд влучає в наше обладнання, каже Олександр Арутюнян. Тобто ми мали план дій і паніки не було, але, думаю, більшість операторів в Україні також розробляють такий план і для себе. Ну і нарешті журналісти намагаються, так би мовити, резюмувати все досліджене і міркувати на тему «Інтернет навряд чи зникне загалом». Отже, чи здатна Росія фактично вимкнути інтернет для України? На це всі співрозмінники Суспільного давали одну відповідь – ні, не зможе. На це є декілька причин. Насправді, нам, як пересічним користувачам інтернету, достатньо було б уже цієї відповіді – ні, не зможе. І ми б спокійно собі в домашньому якось середовищі, в родині цим користувалися, були впевнені, що ні, без інтернету нас не залишить. Але для широкого загалу і для фахівців – є пояснення в кількох причинах. Отже, історично ця галузь розвивалася в Україні без будь-якої регуляції держави. І як наслідок, в Україні зараз має понад 3 тисячі провайдерів, а ринок існує в умовах жорсткої конкуренції. Це, зокрема, високий рівень якості послуг. Як результат, попри повномасштабну війну у 2025 році, Україна була на першому місці у світі за стабільністю фіксованого інтернету. Тому вибити таку кількість провайдерів фізично неможливо. І чи не кожен із них має чималу власну оптоволоконну мережу. Тож, за словами представників інтернет-провайдерів, через російські атаки можуть бути перебої з інтернетом, проте його повне відключення через розгалужену мережу неможливе. Є досвід Краматорська, коли інтернет-провайдери в умовах щоденних обстрілів регулярно змінювали майданчики з активним обладнанням, будували заново магістралі, наводить такий приклад Олександр Глущенко. Це при тому, що росіяни активно знищують все, до чого можуть дотягнутися. Інтернет не зникне, наступна теза, але 3 крапки подорожчає. Ну, що ж, за задоволення бути на зв'язку і бути мобільним, треба, очевидь, платити, особливо в час війни. Що дійсно може вдатися росіянам – це збільшити тарифи для населення. Так, за словами засновника інтернет-провайдера UTELS Олександра Полюдова, місячний платіж може зрости до 500 чи 700 гривень, залежно від швидкості інтернету. Адже окрім потенційних ремонтів, провайдери також мають будувати нову децентралізовану систему обладнання, яка допомагатиме обходити пошкоджені дата-центри, дроти чи вузли зв'язку. Додається і необхідність живити обладнання під час відключень світла, купувати акумулятори, діставати генератори, заправляти їх пальним. Це ще не через бажання оператора заробляти більше, а через необхідність продовжити надавати якісно послуги, каже ще один експерт, якого ми вже цитували, Олександр Полюдов. Ми ще очікуємо блекаутів, які, можливо, будуть взимку, і це ще додаткові витрати на резервування електроживлення, тому що блекаути можуть бути дуже довгими. Натомість директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян, якого ми теж вже згадували, вважає, що збільшення цін буде менш радикальним. Ймовірно, ціна тарифу, який зараз коштує близько 300 гривень, зросте до 360, а той, що нині коштує 360 гривень, буде коштувати 450. Важко зараз сказати, але ніяких підвищень ціни вдвічі не буде. 1-2 чашки кави, от на таку суму може зрости ціна, каже Рутюнян. А скільки коштує чашка кави, вже хай кожен у своєму місті подивиться. Якщо населений пункт менший, він має менше аварійних ситуацій, то там і тариф не так сильно зросте. Загалом співрозмовники Суспільного прогнозують, що здорожчання варто очікувати наприкінці осені чи на початку зими, адже тоді компанії пораховують
прораховують свій бюджет на наступний рік. Ось така інформація, начебто і оптимістична, щодо інтернету і мобільного зв'язку, є на сайті Суспільне новини. Якщо ви хочете детальніше з нею ознайомитися, будь ласка, Суспільне новини, розділ, який називається «Тексти», і там детально описано все, що я вам щойно повідомила. Так, тепер подивимося на мапу тривог, тому що війна нікуди не поділася, і Росія, як і раніше, обстрілює нас. Чернігівська область і північ Київщини – жовта, жовтий рівень тривоги – це дронова небезпека. Сумська область на сході і повністю Полтавщина – жовті, дронова небезпека. Ну і також, що ми маємо, Харківська повністю червона, Дніпропетровська на сході червона і Запорізька повністю червона. Там артилерійська небезпека, а ракетна небезпека також. Ми сподіваємося, що рівно о 13:00 прозвучить інформаційний випуск, принаймні наші колеги з інформаційної служби Українського радіо вже готові вам

Зараз багато йде міркувань про те, чи залишиться молодь в Україні, чи буде виїжджати з країни, яку перспективу вона відчуває, чи має умови для навчання, а знаємо, які умови для навчання. Це навчання або онлайн, або навчання у укриттях. Але є інша сторона. Отакі об'єктивні воєнні умови дуже часто роблять молодь самотньою. І не тільки тому, що вона потерпає від обстрілів чи від якихось інших причин, пов'язаних з війною. А попри спілкування в інтернеті, вона відчувається самотньою, тому що їй, вочевидь, не вистачає повноти життя. Кожна молодь в свої прекрасні роки, юні, завжди хоче гарно відпочивати, мандрувати, відповідно, спілкуватися з колегами, а цього зараз молодь позбавлена. Постійне спілкування онлайн не захищає молодих людей від самотності і не може повністю змінити близькі стосунки. Дослідники пов'язують поширення самотності серед молоді із соціальними та економічними змінами. В Україні на це також вплинула російська агресія, вимушені переїзди, розрив звичних соціальних зв'язків. Суспільне розповідає, чому молоді люди можуть почуватися самотніми навіть за активного онлайн-спілкування. І що ускладнює формування близьких відносин та як на соціальні зв'язки молоді вплинула війна. Це теж цікавий матеріал і теж наша рекомендація познайомитися з ним на сайті Суспільне новини, аби знати більше і допомогти молоді, яка біля вас буде.

0: Російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами. Двоє загиблих і щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Сумщини Олег Григоров. За його словами, під ударом житлові будинки, які окупанти атакують вже не вперше, а також інша цивільна інфраструктура.
1: 13-та година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі і Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Унаслідок нічних російських атак 14 людей отримали поранення. Російські бойовики завдали ударів по житлових будинках у Києві, Одещині, Сумщині, Харківщині. Двоє людей загинуло у Запоріжжі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці. За його словами, є руйнування цивільної інфраструктури, а саме пошкоджені дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині. Президент наголосив на важливості підтримки міжнародних партнерів, адже російська агресія відбувається щодня. Також Володимир Зеленський закликав президента Дональда Трампа реалізувати закон Лінці Грема щодо Росії і всіх, хто підтримує її війну фінансово. А президентів Антоніу Кошту і Урсулу фон дер Ляєн попросив ввести додаткові європейські санкції. Вночі Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксовано пожежу, зазначає Генштаб Збройних сил України на своїй Фейсбук-сторінці. Ільський НПЗ має загальну потужність переробки близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання і переробку сировини, виробляє і відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил Росії. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних і об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів Збройних сил України на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України і цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення і підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення мало ймовірне. Про це йдеться в матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. У Сенаті Сполучених Штатів Америки група із 7 представників Республіканської партії і 7 демократів оприлюднила відкритого листа із вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Як пише Вашингтон-Пост на своєму сайті, сенатори називають російського лідера особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України. А також вказують на серйозне занепокоєння щодо легітимізації і нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти. І додам, Папа Римський Лев XIV під час першого дня візиту до Франції застеріг, що розвиток штучного інтелекту може призвести до раю машин, який загрожуватиме людяності. Про це йдеться у виступі Папи під час зустрічі з владою, представниками громадянського суспільства і дипломатичного корпусу в Єлисейському палаці. Понтифік наголосив, що розвиток штучного інтелекту порушує фундаментальні питання про те, що ж означає бути людиною, і наголосив на необхідності ставити людську особистість у центр технологічного прогресу. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні в день без істотних опадів. Температура від 16 до 21, у Києві 18-20 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
3: Вікенд нової української музики. Ми на екваторі ефіру. Третя година вікенду нової музики на Радіо Промінь. З вами Олександр Стасов. І ця година у нас про міста і про відстані. Уже за кілька хвилин до студії завітає Позитив. Він випустив трек «Київ Великий», пісню про закоханість, від якої по-іншому виглядає все місто. А ще у тому кліпі є жовтий пікап, через який сталося найцікавіше. Про все розпитаю. А під кінець години на зв'язку у нас буде Іван Наві з новою піснею «Ніби в небі». Вона пролежала в нього 8 років, і він навмисно випускає її саме зараз, щоб трохи зігріти перед зимою. Також у цій годині ми послухаємо новинки від Sky і Melancholy Dim. Залишайтеся з нами.

0: тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
1: Вікенд нової української музики. Так.

0: Це була прем'єра на Радіо Промінь, Sky, трек «Дорога додому». І ця пісня не так про адресу, як про людину, бо іноді дім – це взагалі не стіни, а конкретний голос поруч. А от історія створення, в неї вийшло майже кіношне. На запис Sky покликав свого друга, теж музиканта, який давно цим не займається. І побути знову в студію було його мрією. І вже після запису той друг на емоціях спонтанно кинув. А поїхали в Одесу. І вони поїхали. Просто взяли камери, зібралися і поїхали на один день, знімаючи всю дорогу. Так і народилося муд-відео на пісню. Воно вже є на Ютубі, і там справді відчувається, що нічого не було заплановано. Що ж, дорога додому – це добре, а наступна історія про те, як ти цю дорогу навмисно затягуєш, бо тобі просто добре йти цим містом. До студії прямого ефіру «Променя» завітав «Позитив», щоб презентувати новий трек «Київ великий». Олексій, привіт!
1: Вітаю, вітаю.
0: Радий тебе вітати на «Промені».
1: Навзаєм, дякую, дякую,
0: як
1: дякую, що запросили. Добре, гарний, київський, прекрасний. Останні теплі дні. Або ще будуть, я не знаю, вже кажуть, що ще будуть теплі дні в Києві.
0: Будуть, бо ну, без них ніяк. Давай почнемо з того, звідки взявся «Київ великий». Що це за історія?
1: Ну, це пісня достатньо довго лежала на поличці. Вона була написана, може, 3 роки тому, може, 2. У пісні історія така, що ми хотіли кожен раз зробити на День Києва. І кожен раз спізнювалися з цим. І зараз те ж саме. Але все одно тут пісня не тільки про Київ. Тут пісня про гарний настрій. Тут сама пісня по собі. Вона романтична, вона і весела. Вона така, яку ти хочеш сам для себе сприймати. Який у тебе настрій.
0: Це пісня не тільки про людину і не тільки про місто. Як одне перетікає в інше в ній?
1: В плані в тому, що тут можна і знайти, я про те і кажу, що тут можна знайти і романтичність в цьому, тому що дійсно пісня написана від хлопця до дівчини, а також просто до любові, до настрою в Києві, до Києва також.
0: У прес-релізі сказано, що це пісня про закоханість. В твоїй системі координат чим відрізняється закоханість і кохання?
1: Ну, кохання – це більш, мабуть, це вже більш серйозніше, правильно? Я не знаю, це тут такі з підвохом питання, але закоханість – це мені здається, що вона більш така неконкретна. Тобто неконкретне кохання. Може таке бути?
0: Не було в мене.
1: Не було? Ну, я маю на увазі, що якщо казати про кохання, то це вже щось вже таке стабільне. А закоханість, мені здається, вона легша, і вона може перетікати в різні стадії.
0: Закоханість, вона відчувається і в тому відео, яке ви зняли на «Київ великий». Ти там зібрав багато людей. Розкажи, кого зібрав, за яким принципом і що хотіли реалізувати?
1: Ну, складно сказати, що зібрав, тому що це було все спонтанно дуже, бо люди, з кимось ми домовилися зустрітися. Кліп ми вирішили знімати більш у фристайлі, тобто немає конкретного сценарію, немає конкретних місць, де ми хотіли це зняти. Тобто це було все, як кажуть, з руки знято, і ми просто подорожували містом, знаходили цікаві локації, цікавих людей. Ось, і також зустріли по дорозі, там, наприклад, десь Вову Дантеса, там зустріли Васю Байдака. З кимось домовилися, там, щоб він приїхав, як Марко Цивалов, наприклад. Тобто, тут все було придумано, навіть не придумано, а, ну, тобто, це не було придумано раніше, це було придумано саме під час зйомки. Тобто всі ідеї, всі танці, всі якісь фішки, які ми зробили, всі якісь взаємодії між собою, ми зробили все це якраз під час зйомки. А давай зробимо це, давай станцюємо, а давай зробимо таке. Тобто, і це такий настрій, як і пісня писалася. У пісні дуже було багато різних версій, і багато різних і куплетів, і приспівів. І це був такий вайб, і мені так і хотілося зробити це із кліпом. Тобто, щоб воно було вільно, воно було з друзями, воно було в такій атмосфері, тобто не задумані, як завжди, там, під сценарій або під щось. Тобто, хотілося просто веселого фану.
0: А що найцікавіше відбулося під час зйомок зі спонтанного? От що ти точно будеш згадувати?
1: Я скажу, ну точно, це зустрічі людей, тому що ми знімали 2 дні поспіль. І, наприклад, Дантеса ми зустріли на наступний день. Я знаю, що він там не живе в цьому районі. І чому ми його там зустріли, це не було наступного дня, чи ми домовлялися далі. Тобто, і так само були люди, дуже багато кадрів не війшло, тому ми навіть для цього робили і тізер кліпу, де ми показали кадри, які не війшли. Та можна, я думаю, що пісня має бути десь хвилин на 10, щоб показати всі красиві кадри, всіх людей, персонажів, яких ми зустріли там. Тому це просто кльовий, кльовий досвід знімати, дивитися. Це те, що ми бачимо у Києві, це те, що хотілося показати людям, які ще там не були.
0: По суті, тут одним з героїв кліпу є жовтий пікап. Так. Розкажи про нього.
1: Ну, це пікап Ігоря Оджі Бургер. Такий пікап, ми його всі знаємо. Це дуже, дуже кльовий заклад, де я вперше в Києві скуштував смеш-бургери. Це котлети смеш, тобто це не котлети, які товсті. Вони робляться по-іншому, вони робляться, прижимаються, тобто чавляться, можна так сказати. І тому вони карамелізуються. Це дуже смачні бургери. Всім рекомендую сходити в Оджі Бургери і скуштувати такі бургери. І я завжди ходжу до нього в заклад, коли у мене є час, і бачу цей, завжди бачу цей пікап. Ми подумали про те, що ми хотіли якусь сцену, як показати Київ і як по ньому проїхатися. Уже всі робили, наприклад, там сцени на траках, наприклад, коли грають гурти там і проїжджають по місту. Я подумав, що а цей пікап дуже був прикольний. Ми таким чином познайомилися з ним вже напряму і дуже сильно серйозно подружилися саме на зйомках, під час зйомок, тому що він дуже багато всього розповідав, дуже сильно нам допоміг з усіма локаціями і по проїзду, і по тому, як він дав свій пікап, а також накормив нас. Тобто, дійсно, така народилася дружба з ним.
0: Історія з пікапом і дружбою з Ігорем, вона ще переродилася в те, що ви зробили перед прем'єру кліпу з благодійною вечіркою.
1: Нещодавно, так, нещодавно був день народження у Оджі Бургера, і якраз ми такі, о, так у нас і кліп вийде, тому давай це об'єднаємо, і дійсно зараз ми не хотіли і не можна зараз робити гучних, відкритих якихось опен-ер вечірок або щось таке, тому ми зробили це все для своїх, для тих людей, які приймали участь, які допомагали, які знімались, і просто друзів, яких ми знаємо, і просто навіть для людей, які випадково можуть зайти в цей скверик, якраз там, де Оджі Бургер знаходиться. І ми зробили таку вечірку, що тобто це було спонтанно також зроблено. Ми зробили її якраз зробили прем'єру закриту, не для журналістів навіть, просто для своїх, а також скуштували і робили ці якраз бургери.
0: Пісня, по суті, є присвятою Києву. Коли Київ взагалі тебе свідомо закохав в себе?
1: Я скажу, мені завжди ми так коли розмовляємо, я думаю, що як можна не любити свою маму або тата, ну тобто, або сестру. Тобто тут все одно, тут це те ж саме і Київ. Я в Києві народився, у мене багато хто в третьому поколінні з Києва, тому мені складно казати, що щось я закохався, тому що це просто, це завжди те місто, це мій рідний дім. І якщо казати про якісь міста, або якщо казати, то я дійсно людина спальних районів, тому що я виріс на Троєщині, і для мене дуже багато рідних місць на, зараз це називається проспект Червоної Калини, правильно, на цій вулиці. І це для мене був окремий, можна сказати, острів, коли там, наприклад, до школи, ну, або під час в початковій школі, наприклад, то я знав там тільки куди проїхати на тролейбусі 34-му до супермаркету Біла і там і кудись туди. Якщо я далі кудись заїжджав, мені здавалося, що я вже на іншій планеті. Ось, тому всі ці троєщинські рідні міста. Потім далі я переїхав на Оболонь. Вже і вчився в Київській дитячій академії мистецтв на театральному факультеті. І також для мене Оболонь – це теж спальний район, який я дуже люблю. Це теж окремий острів.
0: А в які місця Києва ти ведеш людей, які вперше приїжджають в місто?
1: Ну, дійсно, до своєї мами в гості. Ось, тому що вона живе якраз на набережні, на Оболоні. І дійсно, це, я думаю, що для початку, для того, щоб пройтися, прогулятися, подивитися на Дніпро і на красиві краєвиди, то я думаю, що можна починати не з центру міста, а все ж таки починати з теплого прийому вдома у мами, а потім уже далі можна йти і їхати в центр.
0: Ти випускаєш останнім часом, та й взагалі, позитивні пісні. Зараз час, коли новини приносять новини протилежні. Угу. Звідки ти сам береш позитив?
1: Ну, мені здається, що завжди. Звідки я беру? Це точно підтримка рідних. Ми всі знаємо, що нам треба підтримувати на ноги. І ми завжди будемо дзвонити. Я знаю, наскільки всі зараз змінили своє ставлення до навіть дзвінків, які просто спитати, як у тебе справи. Безпричинно подзвонити своєму товаришу або другу. Це дійсно зараз є таке. І я думаю, що починається все з того, що все ж таки позитивні емоції від друзів та рідних. А потім дійсно, що рятує, це музика, це студія, це те, що ти можеш змінити настрій комусь або подарувати гарний настрій своєю піснею, то мені здається, що і так погані емоції є кому дарувати. А якраз добрі емоції, вони йдуть від музики.
0: От саме зараз ми будемо слухати пісню з гарними позитивними емоціями. Дякую тобі за розмову.
1: Дякую
0: хай
1: вам.
0: Київ і далі підкидає тобі причини закохуватися.
1: Дякую.
0: І хай усі вечірки будуть такими ж корисними, як твоя благодійна з бургерами. Друзі, Київ Великий вже на всіх платформах, а відеоробота на YouTube. Подивіться, там ціла київська тусовка в одному кадрі. А прямо зараз слухаємо прем'єру на радіо Промінь. Київ Великий, позитив.
1: Дякую.
2: Прем'єра.

0: Це була прем'єра на Радіо Промінь, «Меланколіди» і пісня «Ветивер». Якщо ви, і як і я, не одразу згадали, що це слово означає, ветивер – це рослина, точніше її ефірна олія, яку у парфумерії цінують за глибокий деревний аромат. І Діана каже, що цю пісню не потрібно пояснювати, так пахне нічне місто, коли ти повертаєшся додому і розумієш, що твоє кохання ось-ось згасне. Вона свідомо випустила її саме зараз, восени, коли теплих вечорів залишилося небагато. І особливо хочеться провести їх із кимось важливим. Продюсував трек Нейт Мейлз, і для самої артистки це звучання нове, не таке, як усе, що вона писала раніше. Каже, що це початок нової ери, і ветивер увійде до майбутнього EP. А наша наступна історія теж про тепло, але з іншого боку. Не про те, як згасає, а про те, як треба зберегти кохання на відстані. До прямого ефіру «Променя» приєднується Іван Наві з новою піснею «Ніби в небі». Іване, привіт!
1: Я вам тепло зі Львова передаю. То було київське тепло, по-моєму, так? А це львівське.
0: І як у вас сьогодні?
1: Гольф і светр, тому я можу сказати відверто не дуже тепло, але до бабиного літа підходить. Я думаю, що завтрашнього дня вже там має, планується, по-моєму, 20 градусів. Тому, якщо ви планували приїхати до Львова, то ми раді будемо бачити.
0: Але ж ми всіх будемо зігрівати теплом твоєї пісні. Давай почнемо з того, що це за пісня «Ніби в небі». Про що вона для тебе?
1: Для мене це відлуння тих безтурботних років ще до повномасштабної війни. І, знову ж таки, про тепло, про безтурботність, про те, що потрібно, знаєте, згадувати ті часи, коли ти зі своєю другою половинкою міг просто лежати, дивитися на зорі і тінувати від того життя, яке є навколо. Пісня була написана ще 7 років тому. Воно, як молоде вино, ти дуже гарно поза ефіром сказав, настоювалось. І от чому саме зараз, я до кінця навіть не знаю. Ми взагалі планували цей реліз літом випускати, тому що пісня якби не була така літня, з таким літнім вайбом. Але зважаючи на те, що вже осінь, додамо трішки тепла, додамо трішки такої свободи. Пісня про... це відлуння таких пісень, як «Такі молоді» і «Тимчасовий релакс», тому що вона була написана саме в той момент, коли пісня «Тимчасовий релакс». І я хочу подякувати Дімі Сісоєву, який чудовий автор і мене прекрасно розуміє ще по сей день. І я вважаю, один з кращих моїх треків «Тимчасовий релакс», і ця пісня «Ніби в небі», вона десь так само має таке відлуння такої ностальгії, скажімо так.
0: 8 років пісня пролежала. Це ж все ж таки багато. От якщо подивитися в ретроспективі, той Іван, який був 8 років і який зараз, чи однаково ви чуєте цю пісню?
1: Це дві різні людини. Це тоді, коли була ця пісня створена, коли ця пісня була створена, вона віяла такою тінейджерською, скажімо так, захопленістю, любов'ю. І тоді в мене в голові фіалки були. Я, коли виходив навіть елементарно на сцену, я не задумувався до кінця, можливо, над текстами своїх пісень. Мені головне було, як то кажуть, бути жіночою аудиторією. І це була моя така, напевно, основна ціль. З віком ти починаєш розуміти те, що коли, знову ж таки, навіть переслуховуючи свої треки, що там є певна глибина, що кожна пісня по-своєму особлива для мене. І той Іван Наві, який був на початку там 17-18 років, і зараз 26 рік, це є кардинально дві інші людини. Навіть послухати текст, бо ми нічого там не міняли. Там досить такий тінейджерський текст. Якщо би я зараз, а я свідомо не хотів, я не хотів свідомо нічого міняти в цій пісні. І відповідно, якщо би я зараз писав тексти, це були зовсім інші меседжі, як на мене. Пісня... Можливо, з так само таким легким, теплим вайбом, але з іншими посилами.
0: Пісня із довоєнного іншого часу. Ти свідомо в ній залишив той вайб, який був на самому початку?
1: Однозначно, тому що це єдина ще пісня, яка залишилася в мене з тих часів, і я хотів залишити, була тоді. Тобто я не хотів нічого не міняти. Це свідомо це було.
0: Ти сам кажеш, що пісню свідомо випускаєш напередодні холодів, щоб зігріти людей. А як ти вважаєш, наскільки взагалі музика може зігрівати по-справжньому?
1: Ну от, якщо беручи до уваги себе, в такі осінні вечори я люблю слухати пісні Стінга. От вони мене зігрівають. В кожного своя любов до музики. Хтось слухає рок, хтось слухає і зігрівається, хтось слухає класику, хтось слухає джаз. Кожному притаманне своє. Тут важливо знайти, ну, я з руками розумію, що я не маю якогось одного чіткого стилю в плані уподобання. Я такий більше меломан, я можу сьогодні слухати там соул, джаз, завтра той самий рок, чи знову ж таки якусь класику. Мені, до речі, дуже почав подобатись Шопен. Я не знаю чому, але з часом я починаю розуміти, що в класиці є велика глибина.
0: Це вікове.
1: Дивися, завжди треба бути молодим душею, я говорю. Але та, однозначно, що ситуація в світі, вона сприяє тому, щоб переоцінити якісь певні речі, переоцінити певні моменти в житті. Тому от воно все так якось відбувається. Можливо, і дійсно вікове.
0: От ти співаєш про кохання вже багато років і взагалі не змінюєш теми. Що ти зрозумів про кохання за всі ці роки, коли ти його, скажімо так, професійно вивчаєш і поширюєш?
1: Ну, сказав, як професор, знаєш, ти мене ніби професором зробив ті справи, але я тобі скажу відверто, що кохання, любов і підтримка коханої людини – і, в принципі, сім'я, коли потім створюється, це найцінніше в нашому житті, тому що, як життя показує, все мінливе, а люди, які поруч з тобою, які справді тебе люблять, справді тебе підтримують, це є найбільша цінність, найбільша радість. Маючи зараз дружину і сина, я можу з впевненістю сказати, що я дякую Богу за таку прекрасну сім'ю. Тому що кар'єра і, в принципі, творчість, вона мінлива. Вона мінлива, вона міняється і з часом, вона міняється і ситуацією в країні, і в світі. А сім'я, вона завжди поруч. Ну, принаймні, в хороших таких перспективах вона завжди поруч. Тому це, напевно, є найбільша цінність. Так, любов, кохання від твоєї другої половинки.
0: І наостанок, відео поки на пісню немає, але я знаю, що в тебе є плани. Тож, що буде далі?
1: Буде далі. Далі час покаже. Насправді, я хотів подивитися, як пісня себе проявить від слухачів. Цікаві були коментарі. І вона отримала дуже позитивний фідбек, і ми з Володією Шуробурою розглядаємо такий варіант. Володя Шуробура – це мій режисер, який мені знімав вже не один кліп. У нас є така певна синергія, ми один одного розуміємо. Можливо, буде відеороботи, я ще до кінця не знаю, не можу стверджувати. Але коли я робив цю пісню, я розглядав. Я навіть бачення мав, в якому стилі це все знімати, тому все можливо. Тобто потрібен час ще. Я думаю, що там тиждень-два, і я буду мати вже чітке розуміння того, чи буде все-таки відео, чи не буде.
0: Окей, ми будемо чекати. Іване, дякую тобі за розмову. Хай ця пісня справді когось зігріє. Нам це зараз всім потрібно. Друзі, «Ніби в небі» вже на всіх платформах, а прямо зараз слухаємо прем'єру на Радіо Промінь.
2: Прем'єра.

0: Промінь рекомендує.
1: Брикулець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Дай Боже здоровлячка всім, Тофіїнка.
4: Привіт, я Тоня.
5: І я Захарбо.
6: Мене звати Юля Юріна.
3: Припишіться на YouTube Радіо Промінь.
4: Тут дуже якісна українська музика, нові артисти.
5: І ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве.
6: Це все, що потрібно сучасному слухачу.
3: Слухай Промінь.
5: І дивись радіо.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
7: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
8: Суспільне новини.
7: У Києві, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо, перебувайте в укриттях. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині міста Суми. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко на своїй фейсбук-сторінці. Попередньо загинуло двоє чоловіків. На цей час шестеро людей отримали поранення. Серед них 11-місячна дитина. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Влучання сталося на двох локаціях. Уражено адмінбудівлю, житлові багатоповерхівки, у парковій зоні кафе. Інформацію про потерпілих і пошкодження наразі ще уточнюють. Унаслідок ранкового російського удару росіяни пошкодили обладнання дата-центру «Космонова» і інтернет-провайдера «Коло ТБ» у Києві, про що обидві компанії повідомили на своїх фейсбук-сторінках. Як розповів Суспільному експерт із цифрових технологій, колишній член правління інтернет-асоціації Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вони вдаються до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме, і дав поради Україні.
9: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищення провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то дві сім-карти, два інтернет-доступи, технологія ПОН. Ну, якщо немає ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає від 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
7: Додам, що на сайті Суспільного тимчасово не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру «Космонова», що у Києві. Компанія на своїй фейсбук-сторінці підтвердила пошкодження приміщення і можливі перебої в роботі сервісів. Завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, однак у компанії попередили про можливі перебої. Інженери і технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Папа Римський Лев XIV під час першого дня візиту до Франції застеріг, що розвиток штучного інтелекту може призвести до раю машин, який загрожуватиме людяності. Про це папа Римський заявив під час виступу в Єлисейському палаці, передає Guardian на своєму сайті. Понтифік наголосив, що розвиток штучного інтелекту порушує фундаментальні питання про те, що ж означає бути людиною, і наголосив на необхідності ставити людську особистість у центр технологічного прогресу. Під час виступу у Парижі понтифік також говорив про міжнародну безпеку. На тлі воєн у Європі і на Близькому Сході він підтвердив позицію Ватикану проти ядерної зброї і назвав доктрину ядерного стримування хибною, заявивши, що вона сприяє новій гонці озброєнь. Компанія Google готується вперше випробувати власні чипи на основі штучного інтелекту у космосі. У межах проєкту компанія планує відправити на орбіту експериментальний супутник, щоб перевірити, чи можна у майбутньому створювати дата-центри на основі штучного інтелекту за межами Землі. Про це йдеться на сайті Google. Експеримент має показати, як обладнання витримує радіацію, перепади температур, вібрації під час запуску і інші фактори, з якими воно не стикається у звичайних дата-центрах на Землі. Україна здобула першу перемогу у розіграші Ліги нації з футболу, мінімально обігравши Угорщину з рахунком 1-0, пише Суспільне спорт на своєму сайті. В останні хвилини матчу Україна догравала у меншості через вилучення Олександра Назаренка. Після першого туру Україна ділить перше місце у групі з Північною Ірландією. В обох команд по 3 очки і ідентична різниця м'ячів. Наступний матч Україна проведе на виїзді проти Грузії у понеділок 28 вересня.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
10: Пояснюємо зрозуміло.
7: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра без опадів. Лише на сході і південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до плюс 15. Вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 10-15 градусів. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
11: Вікенд нової української музики.
12: Фінішна пряма. Остання година вікенду нової музики на Радіо Промінь. З вами Олександр Стасов. І вона в нас особлива. За кілька хвилин у студії з'явиться співачка, яку ви знаєте роками, але під іншим ім'ям. Два тижні тому Лілу 45 стала Людою Білоусовою. Поговоримо про те, чому вона вирішила фактично почати все спочатку, і послухаємо пісню, якою відкривається її новий альбом. А ще в цій годині трек від артиста з промовистим ім'ям «Дехто інший», написаний за два вечори у відпустці, коли голова нарешті замовкла. 4 години нової музики завершуються, але найцікавіше попереду.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх. Це Олексій Кован. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте Промінь, не пропустіть.
0: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Вікенд нової України.

0: Лілу 45, пісня про той стан, коли доторкнутися до людини страшно і радісно водночас, і невідомо чого більше. І це, до речі, гарна нагода дещо пояснити, бо якщо ви зараз шукаєте Лілу 45 на стрімінгах, то не знайдете її нових пісень. Два тижні тому співачка змінила сценічне ім'я, тепер вона Люда Білоусова. І ім'я нове, голос той самий, і вона у нас в прямому ефірі з новою піснею «Переслідувати час». Цей трек, який відкриває її майбутній альбом, що вийде 30 жовтня. Люда, привіт!
1: Привіт!
0: Радий тебе вітати в студії «Променя». Як настрій?
1: Добре. Я давно не давала інтерв'ю, і мені, я не знаю, що говорити. І я теж дуже рада вас бачити.
0: Ми почнемо з головного. Лілу 45 більше немає. Тепер ти Люда Білоусова. Що стало причиною цього кроку?
1: Тому що я хотіла свободи в цілому, я хотіла належати собі і бути собою. І це був дуже величезний шлях. Ну, мені більше не потрібна Лілу 45 для того, аби бути в якомусь образі чи бути кимось іншим. І я захотіла просто бути собою, і я Люда Білоусова. І завжди була 26 років.
0: А кому тоді належала Лілу 45?
1: У мене був продюсер, і це була його історія.
0: Все ж таки, з практичного боку це непросто. Ми живемо в цифровому світі. Чи можна так трактувати, що ти все починаєш спочатку?
1: Ну, можливо. Ну, це можна трактувати. Будь-хто трактує це, як він хоче трактувати. Для мене це було особисто моя історія в цій всій зміні імені, якогось там амплуа і т.д. і т.п. Це повернути собі саму себе. Я пройшла дуже величезний шлях, починаючи там, в акліматизації до шоу-бізнесу, тому що я взагалі в цілому людина з вулиці. Я ніколи не думала, не хотіла, не знала. Я думала, що я буду в державному театрі за 4 тисячі гривень працювати і грати дерево. Ну і це сталося абсолютно все випадково. Воно все на мене звалилося, якась увага, якась слава, якийсь успіх певний. І коли там певні люди раділи моєму успіху, для мене це було боляче і страшно, тому що я не розуміла. Ну, там, я про це говорила на своєму останньому концерті в своїй документальній виставі, яке називалося «Інтерв'ю, якого ніколи не було». От, я говорила про те, що одного разу, коли там пісня 8 потрапила в чарти, і я просто з подругою вийшла на вулицю сісти на лавці і посидіти, і біля мене поруч дівчинка увімкнула мою пісню, я зрозуміла, що моє життя змінилося, а мене ніхто не спитав, чи хочу я цього, чи очікувала я цього, Я пройшла дуже великий шлях для того, аби сформувати собі якийсь певний імунітет на все, що відбувається, знайти в собі якісь певні відповіді на ті чи інші питання. І тепер я відчуваю, що я можу бути просто собою, просто чесною, і мені ніхто не потрібен для цього. І тому я захотіла бути просто Людою Білоусовою. Тому що я писала всі ці пісні, і там багато думала, і зараз я виросла, напевно, що мені от буде в неділю 26. Тому це якийсь певний шлях, як через образ можна прийти до самої себе. Тому що в певний момент він може бути потрібним, тому що ти ховаєшся. Тому що там, умовно, Лілу 45, вона дуже агресивна там, в якихось піснях. І т.д. і т.п. Але мені в цьому було комфортно, тому що я захищалася. І в мене є пісня, якщо чесно, і знов по колу захищаюсь, не піддаюсь і не ламаюсь. Я можу згадати текст, якщо заспіваю. І знов по колу захищаюсь, не піддаюсь і не ламаюсь. Я безпорадно посміхаюсь, я задихаюсь. От, а якщо чесно, це було абсолютно щире усвідомлення і визнання того, що я більше не є тим, ким була. Але тим, ким я стала, здавалося мені якоюсь зрадою самої себе. От. І тому я просто Люда Білоусова. Все.
0: Ти Люда Білоусова з 13 вересня. Як люди реагують?
1: Я 26 років. 27 вересня Люда Білоусова.
0: Ну, бачиш, є ще другий день народження на стрімінгах. Як люди взагалі реагують на зміну імені?
1: Мені дуже подобається, що всі починають до мене звертатися Людочка, Людуня, Людка, тому що я завжди нею була. І мені дуже приємно чути своє ім'я, тому що коли я була маленькою, я заздрила всім, що когось звати Вероніка, когось Анастасія, когось якась Лілія. А кого останнім ви знаєте, кому 26, якого звати Люда? Мені здається, що існують тільки бабушки Люди. І все. І я.
0: Тепер про пісню «Переслідувати час». Цим треком відкриється твій новий альбом. Угу. Про що ця історія?
1: Це в цілому, давайте так, це дуже довга історія, тому що якщо звертати увагу на приспів, там переслідувати час, чи від нього тікати, спіняти сповідь, чи дати, моєю наївністю дати напитися і змиритися з плинністю, змиритися. Про сам факт примирення з реальністю я почала думати в 18 років в університеті, тому що в мене був вчитель в університеті, і він мені постійно, я там протестувала проти того, що мені там, мене не влаштовувало в університеті, що мене там погано навчають умовно, і т.д. і т.п. Не могла змиритися з якоюсь певною байдужістю людей або несправедливістю світу, тому що не розуміла, що справедливість є суб'єктивною. От, і він мені говорив про те, що потрібно знайти змирення якесь певне в собі з тими чи іншими речами, на які ти не можеш повпливати і які ти не можеш змінити. От, і потім, крізь роки, я про це думала, але я ніяк не могла зрозуміти взагалі, що це означає, про що він говорив. На жаль, мій вчитель помер, він загинув в 22-му чи в 23-му році на війні. От, і цю його думку я пронесла з собою до 26. І в пісні «Переслідувати час» я нарешті, напевно, що відповіла, з чим змиритися, з тим, що ніщо не вічне, все проходить, і, напевно, що є це законом часу якогось певного, тому що якщо руйнуються планети, тануть льодовики, якщо великий вибух станеться ще раз і нас нікого не буде, і якщо динозаври колись ходили по планеті Земля і були її господарями, а тут тепер існуємо ми, які купляємо тих самих динозаврів своїм дітям, тому що вони їх люблять. Чи не говорить це про те, що нічого не вічне? Типа, і ми легенди, але ми опади. Кожна людина хоче бути... Тому що, по великому рахунку, це певний здоровий егоїзм, але кожна людина хоче думати, що всесвіт крутиться навколо неї, типа. Але чи це правда? Тому що в розрізі цілого часу, мільярдів, мільйонів років, епохи, десятиліть, ми просто пил. Все.
0: Цією піснею ти більше поставила... Екзистенційно
1: і позитивненько.
0: Цією піснею ти собі поставила більше запитань чи знайшла відповіді?
1: Прийняла розуміння, що означає змиритися з плинністю. З тим, що потрібно цінувати те, що ми маємо зараз, тому що я навіть текст собі на день народження написала, що мені дуже пощастило не втратити ті точки опори, які я мала. Моїх батьків, вони живі, здорові, в мене живі бабусі, в мене багато класних, щирих друзів, які вміють радіти за мене і співчувати мені. В мене здійснилася мрія дитинства, мені на минулий день народження подарували фортепіано, тому що я дуже хотіла, от, тому що в мене завжди був синтезатор, а я дуже хотіла фортепіано. От. І мені пощастило це все зберегти, і я маю радіти тому, що в мене так багато чого є. А люди постійно думають про те, що от зараз я куплю собі, не знаю, нові джинси, новий телефон, не знаю, мільйон, от завтра я буду щасливішим, ніж сьогодні. А ця пісня про те, що все проходить, і якщо ви можете зупинитися і звернути увагу на те, як багато чудових і класних речей вас оточують, то зверніть, будь ласка, на це увагу і радійте, тому що все одно ми всі обов'язково щось втратимо. Ніхто не може жити вічно, ніхто не може нічого не втрачати цінного для себе і тому подібні речі. От, але чи потрібно дякувати за те, що поки що воно все є, потрібно і звертати на це увагу. А те, що це рано чи пізно закінчиться, напевно, варто просто прийняти як факт. Тому що, напевно, що руйнування є частиною життя. Тому що після руйнування, як там говориться в пісні, Щас. О, затоки планети задихались і падали. Ну, чи відродження, ще один кінець світу, чи відродження навпаки. Тому що ніколи не зрозуміло, це початок чи кінець.
0: Ти також у пісні співаєш про те, що всі ми по собі хочемо залишити в житті слід. А що для тебе залишити слід по життю?
1: Я не хочу більше залишати слід по життю. Я вважаю, що ну, слід – це щось глобальне. Я можу робити те, що я можу робити, і просто тому, кому це буде потрібно, він його обов'язково знайде. Але якоїсь глобальної, мені здається, що це дуже, дуже душить думка про те, що ти маєш лишити якийсь слід. Типа, тому що це щось дуже величне, легендарне і велике. А хочеться просто жити, насолоджуватися життям, робити те, що ти можеш робити, те, що тобі вдається. Комусь вдається виховувати дітей, комусь вдається бути, готувати смачну їжу. Мені вдається писати музику. Їжу смачну, в мене так, раз на раз, як так сказати. От, і кожен має робити те, що він вміє робити. Якщо я вмію писати музику, мені я не ставлюся до цієї музики так, чи залишу я слід, чи не залишу. Хто захоче її знайти, і кому вона відгукнеться, він її обов'язково знайде, і вона йому відгукнеться. І, можливо, він про щось подумає, можливо, він якось перегляне своє ставлення до життя. Можливо, полюбить, а можливо, ну, не полюбить, зненавидить мене там за якісь там чесність чи якісь інші риси. Я ж не можу це контролювати.
0: Ми зовсім скоро послухаємо пісню «Переслідувати час», а перед тим хотілося б запитати про альбом, який вийде 30 вересня. Чи
1: жовтня.
0: Чи відкриємо ми нову Люду Білоусову?
1: Я не знаю. Мені здається, що ви просто відкриєте Люду Білоусову. Тому що, вибачайте, через стільки альбомів я написала так багато пісень, їх більше 70, напевно, що, якщо так судити по всім альбомам, синглам. Мені здається, що в цьому альбомі я все ж таки знайшла і потрібні, і нові слова, тому що інколи тобі стає тісно в самому собі і в своїй творчості. А в цьому альбомі мені здалося, що я, по-перше, була дуже чесна. Я писала ці пісні для себе. Є там буде пісня на одній зі старих планет. Ця пісня я знайшла, відцифрувала свої дитячі касети. Вони дуже довго лежали у бабусі в селі, і я відцифрувала їх, ми з батьками переглянули. І я там, якщо дивитися на мої перші інтерв'ю, я там десь розповідала, що там в мене були складні стосунки з татом, тому що мій тато ну, військовий, і мене виховували в суворості і дисципліні. От, але ми з сім'єю переглянули ці кадри і зрозуміли, що в мене тато був ще тим мрійником і дуже класним батьком. І я взагалі переписала свої спогади з дитинства, тому що мені інакше воно запам'яталося. Я не пам'ятаю, що мій тато там переодягався в костюм на Новий рік і дарував нам подарунки. Наприклад, я цього забула. От. І пісня «На одній зі старих планет» – це пісня про моє дитинство і про те, що я б сказала собі, і дорослій після того, як там батьки мене ростили дуже і захищали, вони мене дуже опікали. От, і коли я потрапила в світ зовнішній, то я дуже злякалася, тому що я не розуміла, чому люди не такі, як мені батьки розповідали, в смислі. От. І «На одній зі старих планет» – це пісня для мене, що я захотіла зберегти ці спогади про своїх батьків. Там «Доню, глянь вікно, випав перший сніг, поглянь цей світ, такий величний і самотній».
0: Отже, будемо чекати 30 жовтня виходу нового альбому, першого альбому Люди Білоусови. Дякую тобі за розмову. Бажаю тобі під новим ім'ям легкої, щасливої дороги.
1: Дякую вам.
0: Зустрінемось вже після виходу сольного альбому.
1: Дякую вам.
0: Друзі, переслідувати час уже на всіх платформах. Шукайте тепер під новим ім'ям Люда Білоусова. А прямо зараз слухаємо прем'єру на Радіо Промінь. Переслідувати час.
2: Прем'єра.

0: Вікенд нової музики.
1: Вікенд нової української музики.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

ручках. Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі.

0: зробити все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я

0: Десь просто звичка.
1: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я свій. Це був артист із промовистим псевдонімом «Дехто інший» і його трек «Сам свій». Написав він його за два вечори у відпустці і каже, що аж на третій чи четвертий день голова нарешті звільнилася від зайвого шуму. Ось тоді пісня і з'явилася. Вона про право вимкнутися, побути наодинці з собою, бо коли світ несеться, тільки відійшовши в бік, можна побачити, куди він тебе несе. Артист каже, що висловитися для нього важливіше, ніж вписатися в стандарт. «Сам свій» – останній сингл перед його дебютним міні-альбомом «Незворотній відлік», який виходить вже цієї осені. Що ж, друзі, на цьому наш вікенд нової музики добігає кінця. Дякую вам за ці 4 години разом. Уся музика, яку ви сьогодні почули, вже є на платформах. Знайдіть свою і додайте в обране. А наступного тижня буде так само насичено. До нашої студії завітають Кажанна, НЛО, Лаут і не тільки. Тож, зустрічаємося у суботу об 11:05. З вами був Олександр Стасов. Бувайте і будьте щасливі тут і зараз.
2: Вікенд нової української музики.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт слухачам і глядачам Радіо Промінь, це Нікіта і Лео. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, бо в них дуже класна музика і класна команда, і взагалі всі класні. Підписуйтесь. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 15-та година. Радіо Промінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Солом'янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поруч із приватними будинками. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі. Наразі екстрені служби працюють на місці атаки. А я нагадаю, що четверо людей вранці постраждали в житловому будинку в Солом'янському районі Києва унаслідок російської дронової атаки. Крім цього, є травмована людина в Оболонському районі, зазначив Віталій Кличко. У Києві під час російської атаки загинула журналістка Марія Ївженко. Про це повідомив чоловік Марії, військовослужбовець Данило у соціальних мережах. 25 вересня російський дрон влучив у бізнес-центр у Солом'янському районі Києва. Серед семи загиблих колишня журналістка НВ «Бізнес». Марія писала про оборонні технології і українську IT-сферу, а нещодавно перейшла до корпоративного сектору. Росія завдала повторного удару по дата-центру «Космонова» у Києві, пошкодивши опорну мережу, повідомила компанія на своїй Facebook-сторінці. Через це частина клієнтів зараз може мати перебої в роботі мережі. Інтернет-провайдер «Колотебе» також повідомив у Фейсбуці про третє влучання і пошкодження обладнання. І цього разу ситуація значно складніша. Зазначається про все це в дописі. Удари по обладнанню інтернет-провайдерів стали новою тактикою росіян. Також цього тижня була спроба вимкнути Starlink у Польщі, що забезпечує інтернет і для українських військових. Як пояснив українському радіо технічний директор компанії «Деватек» Павло Білоусов, повністю позбавити українців інтернету росіяни не зможуть, але здатні сповільнити його роботу і зробити дорожчим.
4: Очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Що це мається на увазі? Той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього. Тому інтернет може працювати з перебоями.
3: Сили оборони України уразили Азовський оптико-механічний завод, що знаходиться в Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України на своєму сайті. За попередньою інформацією, на заводі пошкоджені об'єкти оптичного і ливарного виробництва, складальна дільниця і цехи з виготовлення друкованих плат. По об'єкту відпрацювали українські крилаті ракети «Нептун», а також реактивні ракети-дрони «Рута», «Паляниця» і «Барс». Також у російському Азові зафіксоване влучання у залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами. Ще одним ураженим об'єктом став нафтопереробний завод «Ільський», що у Краснодарському краї РФ. Після влучання на його території були зафіксовані два осередки займання. Крім того, у Ростовській області Росії уражений російський зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2». У Молдові набув чинності надзвичайний стан у сферах енергетики і водопостачання, який триватиме 60 днів. Про це пише Reuters на своєму сайті. Парламент країни схвалив запровадження надзвичайного стану 22 вересня. Воно набуло чинності сьогодні. Необхідність такого кроку влада пояснила ризиками для енергопостачання і водозабезпечення країни. Прем'єр-міністр Васіле Тофан заявив, що уряду потрібні додаткові повноваження, аби оперативно реагувати на можливі ризики, кризи і перебої з базовими ресурсами. А я додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра без опадів. Лише на сході і південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вночі і вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15 градусів. Вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, а вдень 10-15 градусів. На Київщині завтра без опадів, вдень до плюс 21. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: бо це не сон.
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабаро.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Радіо Промінь.
1: Якщо берлога поруч, то нема шляху назад. Важливо знайти голова, а де ведмедя зад. Якщо нема шляху назад, то є питання два. Де є берлоги зад, і де звиняєш голова.
2: Пуля

за очі серед родючих, вільних нив. Хрипкий твій тон стане дзвінкою нотою.

0: Дому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
2: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
2: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: межах ролі.
1: Промінь рекомендує. Джузайджу. Червень. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Шановні, всім привіт, це Пробас, Харді.
3: Привіт, це Роксолана.
4: Мене звуть Саша Чиморов.
5: Йоу, всім привіт, на зв'язку Шершень з міста Лева.
6: Привіт, я Пилип Куляденко.
5: Привіт усім, це Позитив. Друзі, гарна новина. У Радіо Промінь тепер є YouTube-канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайки, і дивитися відео там.
3: Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте якісний, крутий і класний український контент.
4: Там з вами і побачимось. Не забувайте про колокольчик.
2: Взагалі, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь і пишіть коментарі обов'язково. І взагалі, шерте, тому що так все працює, так працює YouTube, так працює індустрія зараз.
3: Слухай промінь.
6: Дивись, радіо.
3: Дивись, радіо.
1: В Україні 16 година. Радіо промінь.
7: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
7: На Житомирщині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Сумах поранена 11-місячна дитина через російський удар, повідомила міська військова адміністрація на своїй Facebook-сторінці. Попередньо загинуло двоє чоловіків. На цей час відомо про шістьох постраждалих. Влучання зафіксовані на двох локаціях. Пошкоджені житлові будинки і цивільна інфраструктура. На Харківщині і Східній Сумщині у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил інтенсивність бойових дій російської армії дещо знизилася. Але на певних відтинках фронту тиск все ж зберігається. Розповів Суспільному його речник Віктор Тригубов.
8: А зараз десь маємо близько 15 на добу в середньому. Зберігається тиск на Південно-Слобожанському напрямку, напрямок міста Вовчанськ, напрямок на селище Біколодязь. І залишається також тиск на Купінському напрямку певний. Але на Купінському напрямку, особливо у частині західного берега річки Оскіл, також маємо обережний позитив. Також маємо витіснення росіян вже у бік річки Оскіл.
7: Тим часом з'явилася інформація, що Мар'їне, що на Сумщині, залишається під контролем Збройних сил України. У 8-му корпусі десантно-штурмових військ заперечили заяви росіян про захоплення села. Зазначають на своїй Facebook-сторінці, що у російського Міноборони є традиція раз на півтора року звільняти населений пункт Мар'їне в Сумській області. Сьогодні саме той день. Про все це йдеться в дописі військових. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск армії роботів. Проєкт працюватиме в приватному секторі. Його мета – масштабувати використання роботизованих систем на фронті і зменшити ризики для військових. Про це посадовець повідомив під час конференції IT-арена у Львові. Проєкт передбачає інвестиції в дефенс-тек-компанії, власні розробки і спільне тестування рішень із силами оборони України. За його словами, наступним технологічним напрямом стане роботизація військ. Під час зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном тема російсько-української війни вочевидь обговорювалася, але точно не була основною. Саме так вважає керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. В етері українського радіо він зауважив, що напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки для американського лідера зараз важливіше показати хоча б якусь перемогу. Тому він акцентує це передусім на економічних взаєминах із Пекіном і розв'язанні проблем з Іраном.
9: Я впевнений, що Штати традиційно вже для себе тиснули на Китай для того, щоб той тиснув свою чергу на Росію, тому що Китай зараз є, по суті, основним партнером для росіян. Однак сказати, що Китай якось зацікавлений в тому, щоб ця війна припинялася, дуже складно, тому що китайцям зрозуміло, що вигідно зараз купувати і нафту по низьких цінах, і мати надійного клієнта, який купує його товар у великій кількості за, мабуть, тією ціною, яку він захоче.
7: Нагадаю, під час переговорів у Нью-Йорку Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати послання лідеру Китаю. На переконання українського президента, Сі Цзіньпін має достатній вплив на Путіна, аби змусити його погодитися на мирні перемовини, або ж принаймні на енергетичне перемир'я і розблокування експорту зерна. Сьогодні відбудеться фінал національного відбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення розпочнеться сьогодні о 19:00. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому у каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. І наостанок про погоду. Завтра без опадів. Лише на сході і південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15. А вдень 16-21. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
1: Скоро прийду, ти скоро. Не чекай. Іди у сни, я буду з тобою.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Лео Вудал – цікавий представник нової акторської генерації. Щоправда, з перших появ у кіно за ним закріпився шлейф героя ромкомів. Завдяки мелодраматичному серіалу «Один день», а потім і комедії «Бріджит Джонс. Закохана у хлопця». Але після багатосерійного трилера «Ціль номер один», в якому Вудал зіграв геніального математика, актора почали запрошувати на складніші ролі. Зокрема, він з'явиться у новому фільмі із Всесвіту «Володаря перснів» «Полювання на Голума», де зіграє нового персонажа, якого не було в оригінальних книгах Джона Роналда Руела Толкіна. Прем'єра фентезі запланована на кінець 2027 року. А нещодавно в український прокат вийшов іще один фільм, який прикрасить фільмографію Лео Вудала. Це драматичний трилер «Тюнер-настроювач», в якому крім нього знялися Дастін Гофман і Жан Рено. Режисер Деніел Роер, виробництво Канади із Сполучених Штатів Америки, 2025 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Лео Вудал грає Нікі, молодого настроювача фортепіано, який має абсолютний слух і водночас гіперакузію, підвищену чутливість до звуків. Будь-який гучний шум завдає йому майже фізичного болю. Тому хлопець відмовляється від кар'єри музиканта і буквально живе в навушниках, які захищають його від надмірних децибелів. Зі своїм наставником і другом Гаррі, Дастін Гофман, Нікі налаштовує інструменти в будинках заможних людей. Випадково він відкриває в собі ще один талант – відмикати сейфи на слух. Цей його скіл помічає ватага грабіжників, з якою хлопець перетинається на одній із адрес. Нікі спокушають великими грошима. Той довго відмовляється, допоки Гаррі не опиняється в реанімації із боргом за лікування. Заради друга він наважується раз порушити закон. Але, як підказують правила жанру, у кримінальному світі нічого не трапляється один раз.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Почну з того, що стрічку майже не цікавить авантюрна частина. Вона ніби на прискоренні показує, як настроювач відмикає сейфи. За винятком хіба що кульмінаційного епізоду, в якому Нікі переживає, мабуть, найбільшу небезпеку у своєму житті. І навпаки, повільно втаємничує у специфіку життя і роботи Ніка. Його взаємин із другом, а потім із дівчиною. Чому? Бо це не черговий паперовий будинок, а камерна історія про людину з особливістю. Йдеться про надзвичайно чутливий слух. Особливість, яка позбавляє одних можливостей і відкриває інші. Фільм максимально занурює у світ сприйняття Нікі, в якому багато гармонії і гарної музики, що її в силу своєї роботи постійно чує настроювач. А з іншого боку, це важкий, неконтрольований звуковий потік, від якого страждає головний герой, аж до непритомності. Через звуковий монтаж, чергування тиші, дратівливого шуму і нестерпного гуркоту фільм дає відчути глядачеві, як воно – жити у постійному звуковому дискомфорті. Лео Вудал, який вже не вперше грає людину з унікальною рисою, і тепер переконливо показує специфіку свого героя та його трансформацію. І навіть у заданій схемі людини, що помилилась і хоче похапцем виправити свої помилки, знаходить свою неповторну емоцію. Здавалося б, настроювач юзає поширену фабулу про те, як легко потрапити в кримінальний світ і як важко з нього вийти. Але команді фільму вдалося оживити цей сюжет точною акторською грою і нехай не новими, але щирими авторськими інтонаціями. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося!
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує. Сіончук, відстань від себе.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, друзі, це Майчеба. Приходьте на радіо Промінь в Ютубі. Це дуже класно, кльово і приємне ком'юніті для музикантів. Як ви бачите, нам тут тепло і приєднуйтесь до цієї атмосфери також з нами. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Неповнолітня дівчина, а також жінка загинули унаслідок російського удару по Синельниківському району Дніпропетровщини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. Ще двоє людей дістали поранення, серед них шестирічний хлопчик. Також російські війська атакували Леб'яже, що на Харківщині. Травмувалися четверо людей, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов на своїй фейсбук-сторінці. Серед постраждалих двоє дітей. Також пошкоджено багатоквартирний будинок і щонайменше 15 автівок. Близько 6 тисяч українців, із них приблизно 200 дітей, потерпали станом на кінець літа у тимчасово окупованих росіянами Олешках через брак їжі, води і ліків. Щодня там помирають люди, тому скільки їх залишилося на цей час, сказати складно. Російські окупанти не випускають населення з міста, а ті, хто намагався вийти або ж виїхати самостійно, загинули на мінних полях. Представник Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець щодня отримує звернення щодо виїзду звідти. Але росіяни не погоджуються на жодні пропозиції української сторони стосовно евакуації. Про це йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці омбудсмена у Фейсбуці.
4: Ми пропонували багато різних варіантів. Ми погодились на те, що евакуацію можна зробити виключно сухопутним коридором на тимчасово окуповану територію, яка контролюється російськими військами. І ми на це погоджувались. Ми казали, що врятуйте людей. Ми погоджувались на припинення бойових дій. Я переконаний, що можна за один день провести цю евакуацію. Росіяни не пішли на ці домовленості, тому що цивільне населення вони використовують зараз як щит від активних бойових дій з боку української армії.
3: У громадянина України, який 24 вересня напав із ножем на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Через це прокуратура не може його ані допитати, ані висунути йому підозру, передає TVN24. Польський волонтер і засновник фонду «Синиці в Україні» Томек Сікора в етері «Слава ТВ» сказав, що остаточні висновки про причини цієї трагедії робити зарано. Але нею точно скористаються проросійські сили для поширення ненависті між Україною і Польщею.
5: Зарано зараз робити якісь висновки. Треба перевірити, чи ця людина їхала на фронт, чому вона поверталася в Україну, в якому психічному стані. Бо, звичайно ж, це буде така ситуація, яка буде використовуватися кремлівською агентурою у Польщі. І в мене заклик до української аудиторії. Пам'ятайте, що 95% цієї ненависті, яка з'являється у мережі, це кремлівські боти. Насправді поляки, ті, котрих я знаю, стоять на боці українського народу.
3: Нагадаю, що унаслідок різанини в монастирі в Ярославі Підкарпатського воєводства одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала громадянина України. Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади і нині перебуває у лікарні. Жіноча збірна України з тенісу вперше вийшла у фінал Кубку Білі Джин Кінг. Українки Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна обіграли спортсменок зі збірної Італії. Про це пише Суспільне спорт на своєму сайті. Першу перемогу у півфіналі здобула Ангеліна Калініна. Вона обіграла італійку Тайру Катеріну Грант у двох сетах. Світоліна своєю чергою перемогла Жасмін Пауліні, яка перед матчем посіла 20-те місце у рейтингу. Під час останньої зустрічі тенісисток у півфіналі Кубку Білі Wimbledon Джин Кінг 2025 року Пауліні здолала Світоліну. Додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра без опадів лише на сході і південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до плюс 15. Вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вдень до плюс 21 градуса. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
3: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіо Промінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.

Промінь рекомендує. Бульварлу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення 2026. Національний відбір».
1: Учасники фіналу.
0: Роман Дорошенко. «Say Hello». Злата Солоненко. «Who am I?». Марко Сердинський. «Гори». Гори, гори, закривайте мої мрії заскали. 26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіо Промінь» та «Суспільне культура».

0: знала, що це ти. Куди ви зараз?
1: На схід.
0: Я люблю тебе.
1: Я тебе.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх. Це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте «Промінь», не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, це Катерина Павленко, Монокейт. І я дуже сильно рекомендую вам підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут така нереальна атмосфера, дуже класний вайб, дуже чудові ведучі, оновлена студія, класна музика. Що ще треба для того, щоб підняти собі настрій і почуватися себе класно просто від комунікації з хорошими людьми? Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Кількість постраждалих у Сумах після авіаудару зросла до 14 осіб. Серед них є діти. Сенатори закликали Дональда Трампа відкликати запрошення очільника Росії на саміт Великої Двадцятки. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення розпочнеться вже за годину. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
3: До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього російського авіаційного удару по Сумах. Загинули двоє чоловіків. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Фейсбуці. За його словами, серед постраждалих двоє дітей. Нині вони у лікарні. Унаслідок цієї атаки пошкоджені житлові будинки і цивільна інфраструктура. У Солом'янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поруч із приватними будинками. Про це міський голова Віталій Кличко зазначив у своєму телеграм-каналі. Екстрені служби ліквідовують наслідки цієї атаки. А я нагадаю, що четверо людей вранці постраждали в житловому будинку у Солом'янському районі столиці унаслідок російської чергової дронової атаки. Крім цього, є травмована людина в Оболонському районі, зазначив Віталій Кличко. Унаслідок ранкового російського удару росіяни пошкодили обладнання дата-центру Космонова і інтернет-провайдера КолоТБ у Києві, про що обидві компанії зазначили на своїх фейсбук-сторінках. Як розповів Суспільному, експерт із цифрових технологій, колишній член правління інтернет-асоціації Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вдалися до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме, і дав поради Україні.
4: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищення провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то дві сім-карти, два інтернет-доступи, технологія ПОН. Ну, якщо немає ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає від 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
3: Додам, що на сайті Суспільного тимчасово не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру Космонова у Києві. Компанія на своїй фейсбук-сторінці підтвердила пошкодження приміщення і можливі перебої в роботі сервісів. Завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках. Однак у компанії попередили про можливі перебої. Інженери і технічні фахівці нині оцінюють масштаб пошкоджень. Президент Володимир Зеленський підписав указ, увівши в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 44 людей, причетних до проведення незаконних виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента України. Як пояснили у прес-службі, обмеження застосовано проти людей, які діють в інтересах Росії і сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим і в Севастополі. Частина із них уже обиралася так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованих територіях України. Україна готова до припинення вогню, проте росіяни знаходять причини, щоб цього не сталося. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю News Force. За словами Буданова, українська сторона вже публічно сформувала свою пропозицію щодо припинення бойових дій. Її озвучував президент України. Буданов наголосив, що Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього і не готова, і знаходить причини, чому це не повинно статися. Окремо ж Кирило Буданов наголосив, наголосив на важливості участі Сполучених Штатів Америки у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до завершення війни. Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відкликати запрошення російському лідеру Путіну на саміт Великої двадцятки в Майамі цього грудня. Про це пише Вашингтон Пост. За даними видання, у своєму листі до глави Білого Дому сенатори зазначили, що Путін несе повну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність взяти участь у саміті лідерів G20 у Майамі і особисто зустрітися з російським очільником, якщо той приїде на Захід. Американський дипломат, професор Стенфордського університету Майкл Макфол в коментарі Слава ТІВІ назвав запрошення на саміт Путіна помилкою і сказав, що не вірить у його можливу зустріч із Зеленським.
5: Особисто я вважаю, що це помилка запрошувати Путіна, оскільки він не належить до цієї спільноти, не дотримується принципів G20, але якщо він все-таки приїде до Майамі, я сподіваюся, що буде трьохстороння зустріч і це призведе до певного прогресу у цій війні. Але я не занадто оптимістична щодо цього. Путін знає Зеленський. Він не хоче сидіти з Зеленським за столом перемовин. Це було б дивовижно, якби він погодився на трьохсторонні перемовини.
3: Додам, сьогодні відбудеться фінал нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант-композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення розпочнеться вже о 19:00. Трансляцію забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція з перекладом жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне дитяче Євробачення.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Оперативно про головне.
3: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра без опадів, лише на сході і південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до плюс 15. Вдень 16-21. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте

0: Промінь рекомендує.
1: Вона байдуже. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви живете з думкою, що іспанське кіно – це Бандерас, Альмодовар і Пенелопа Круз, то, в принципі, ви недалекі від істини. 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно», який триватиме в Києві до 30 вересня, зібрав знакові фільми цього і минулого сезонів. Спойлер – не обійшлося без нової роботи Педро Альмодовара «Гірке різдво» і маленької, але яскравої появи на екрані Круз у драмі «Чорна куля». Але, звичайно, цими двома іменами не вичерпується програма фестивалю, що попри війну дозволяє відчути, яким є сучасне іспанське і загалом європейське кіно.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Але починаю, звісно, з програмного Педро Альмодовара, який у своєму новому фільмі порушує тему творчої кризи і відповідальності митця. Драмеді «Гірке різдво» розповідає кілька паралельних історій, котрі в певний момент сходяться в одній точці. В умовно нашому часі режисер, який переживає творчий застій, намагається перетворити на сценарій реальні події, пережиті чи підглянуті в інших. Минула часова лінія теж розповідає про мисткиню, яка, щоправда, пожертвувала кар'єрою у великому кіно заради зйомки реклами. Переживши, але не до кінця втрату, вона шукає розради в роботі і в романі з молодшим бойфрендом. І ось візьми і вгадай, цитуючи пісню, хто лише лялька, а хто карабас у цьому фільмі. Неважко відчути, що у новій роботі режисер іде ще далі у своїх роздумах про природу мистецтва і право автора інтерпретувати дійсність. Багато чого у фільмі резонує з його біографією. Міжнародна прем'єра стрічки «Гірке різдво» відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де вона одержала нагороду за найкращий саундтрек. Після фестивалю іспанського кіно фільм вийде у широкий прокат.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Якщо ви шукаєте трішки абсурдну кримінальну комедію, зверніть увагу на фільм «Хто кого навколо пальця» іспанської режисерки Аранчі Ечеварі. За сюжетом, електрик і колишній учасник талант-шоу Тоні, якого грає Уго Сільва, погруз у боргах і шукає будь-яку нагоду заробити. Доля зводить його з іншим пройдисвітом – нащадком заможної сім'ї, який замовляє викрадення картини із колекції власної матері. Тоні збирає ватагу спільників, таких незграбних, що, цитуючи анотацію, легкий план перетворюється на справжній хаос. Фільм знятий за мотивами п'єси 2014 року. Дехто з іспанських оглядачів характеризує стрічку Ечеварі як соціальну сатиру на сучасне суспільство, в якій Сан-Себастьян постає так, ніби це два міста – багатіїв і безхатьків. У широкий прокат «Хто кого навколо пальця» виходить 15 жовтня.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: До програми «Лінії іспанського кіно» також потрапили драматичний трилер «Сират», більш знайомий українському глядачеві, і драма «Чорна куля» за мотивами незавершеного твору Федеріко Гарсії Лорки. Але в цьому огляді я би хотіла згадати єдину сімейну стрічку цьогорічного фестивалю – мультфільм «Олівія і невидимий землетрус». Це історія 12-річної дівчинки, яка разом із мамою і меншим братиком змушена залишити домівку і переїхати на нове місце, де немає нічого, що здається рідним. Щоб заспокоїти братика, Олівія вигадує, ніби все це знімання кіно, в якому він – головний герой. За грою дівчинка намагається втамувати і власний емоційний землетрус. Стрічка номінувалась на різні кінопремії. Але, звісно, для нас вона важлива не через це. Вона промальовує емоції, які за минулих 4 роки переживала більшість із нас. Мультфільм «Олівія і невидимий землетрус» можна буде побачити 27 вересня. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто в вогні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, я Тоня. Ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Поширюйте українськомовний контент. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 19 година. Радіо Промінь.

молимось за Маріуполь.

ядерний теракт мій вибухає власна. Я сліпий камікадзе, я не пісня для плазми, я лиш пісня для спазму. І хоч столяр, хоч мертвий, твоя душа.

0: такий зі Сенека.
1: Ей, пацани, вибачі, вида, вас лише мода одна веде. Чи ви чекаєте, коли приціл моя доля зі снайперки наведе? І ці запеклі віршима знову тихенько вмиратимуть. Не годуйте грошима, я прийшов за мурахами.

Ла-ла-ла. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати солодких несподіванок.

0: Промінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: озвучено Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю з 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програми «Вітань» звучимо Україною.

0: Кремінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом знов, за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт слухачам і глядачам Радіо Промінь, це Нікіта і Лео. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, бо в них дуже класна музика і класна команда, і взагалі всі класні. Підписуйтесь. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 20 година. Радіо Промінь.

0: Хвилини не котяться, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година.

Всесвіт посміхався нам. Давай зберемо всі деталі, що ми на шкірі залишали. Давай. Давай. Щоб не мовчати у мережі. Давай. Не визнавати свої межі, давай, щоб вже не відпустити.

0: Мою так важлив, давай. І сонцем день, і навіть злим, ти знаєш, як тебе кохаю, і на обійми я чекаю, давай. Давай, щоб зранку разом прокидатись, давай. В коханні нашим цілуватись, так щоб до атомів стискатись, в обіймах теплих розчинятись, давай.
1: Чуєш мене? Я тут.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх. Це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте «Промінь», не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

Промінь рекомендує. Релаут. Ти не втікаєш. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від «Суспільного». Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.

0: Камінь рекомендує.
1: Soul Just. Де ти була раніше?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Бія. Я вже підписалася на YouTube-канал Радіо Промінь. А ти? Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 22 година.

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

Промінь рекомендує. Логай. Скільки? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

під ледь помітним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою точно до.

залишаю слідів містер Мусь. Ми маємо цацки, ми маємо зв'язки, ризик, що вдягнуть браслети. Зелені пакеті з малою в кареті, робимо це на сигареті. В шафі документи, в шафі пістолети, у кожного в шафі скелети. І рухаємось вишукано, як інтелігенти, у вузькому колі легенди. Грають на інструментах, на їх інтересах, ми на чорних бехах, ми на чорних мерсах. Залишимо ліда без жодного песу, безсовісно кинем його на колеса. З'явилися ролекси на руці клоу, зара бабки у тезері, бакси на постерах. Надаємо послуги, взамін не просимо, сам все віддасть нечисті перед Господом. Брати зв'язані криміналом, на небо відправити з наломком, у цього вдосталя нам цього мало. Алло, алло, картки на столі.

0: озвучено Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю з 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

Всім привіт, я Алла Вмирі і запрошую вас підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь». Там багато цікавої музики і цікавих гостей. Слухай Промінь, дивись Радіо.

Рекомендує. Фріл. На відміну від...

0: Промінь рекомендує. Фріл.
1: На відміну від.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 23 година.

0: ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо» – безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт, це Данила з гурту Блумскорда.
2: Привіт, це Катерина Павленко, Монокейт.
3: Привіт, це Яків Марний з ДК Енергетик.
1: Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
2: Тут така нереальна атмосфера, дуже класний вайб, дуже чудові ведучі, оновлена студія.
3: Залишайте побільше коментарів, наводьте активності, тому що це допомагає просувати українську музику.
2: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні північ. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
4: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
5: Привіт, це Олексій Куган. Зараз ви можете послухати чергову годину меломана в студії. Я, зараз за ським пультом Борис Якименко. І сьогоднішню програму я назвав так «Old but new». Чому я так назвав програму? Тому що завдяки допомозі Григорія Неміровського, Василя Зазулі та мого брата Олександра Пріцкера я отримав музику не нову, але ця музика жодного разу не звучала в годині меломана, тобто сьогодні 100% прем'єр. От чому програма має назву «Old but new». Я дуже сподіваюся, що кожен, хто буде слухати програму, хоч щось цікаве, знайде і відкриє для себе, як це зробив я. І розпочати хочу з музики чудового гітариста з Данії Мікеля Нордсо. Мені дуже сподобався цей музикант і його група. Прозвучать три п'єси «Rock the Bus», «For the Love» та «Flight No. 714». Виконавці Міколь Нордсо грає на гітарі, Бен Бісяков на клавішних інструментах, Крістіан Дуглас на контрабасі і легенда, виконавиця на барабанах, Террі Лін Керрінгтон. Отже, група Мікеля Нордсо із Данії.

Мікель Норцо, гітара, Бен Бісяков, клавішні інструменти, Крістіан Дуглас, контрабас, Терілін Керрінгтон, барабани, прозвучали три п'єси Мікеля Норцо, Rock the Bass, For the Light і Flight Number 714. Ще один данський музикант, який зацікавив мене, це чудовий виконавець і піаніст Каспер Вілауме. Знов-таки маю представити вам склад. Ларс Мюллер грає на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі і Мортон Лунд на барабанах. Прозвучать три п'єси. Спочатку п'єса Каспера Вілауме «Bubbles», потім джазовий стандарт Джорджа Гершвіна «My Man Goes Now» і ще одна п'єса з такою назвою «Вілауме Найзер». Ну, згадаємо, що прізвище лідера цього квартету Каспер Вілауме. Слухаємо квартет з Данії.

Передані Каспера Вілауме. Каспер Вілауме грає на роялі, Ларс Мюллер на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі, Мортон Лунд на барабанах. Ми послухали три п'єси «Bubbles», «My Man Goes Now» та «Villaminizer». Зараз музикант, який вам дуже сподобався, і я знов хочу нагадати вам чудового норвезького гітариста і бенд-лідера Хафтера Медбо. Хафтер Медбо багато років тому переїхав в Едмонтон, тепер працює в Едмонтоні, але його музика дуже і дуже яскрава та образотворча. Пропоную послухати вам три п'єси «Уцірагай», «Іст П'єр» та «Мо Вікін Зен Ю». Хафтер Медбо грає на гітарі, Еспен Еріксон на фортепіано і клавішніх, Гуннар Халє на трубі.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь. Радіо
0: Промінь. В Україні перша година. Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Ну що ж, «Година меломана» триває, old but new. І зараз хочу вам представити фрагмент вже відомого вам піаніста, органіста і бенд-лідера Матіаса Бублота, але ці дві п'єси ми ще з вами не чули. Пропоную послухати вам органне тріо Матіаса Бублота. Вірніше, це ні, це квартет. Спочатку прозвучить п'єса «Хамідіфаєр» і знаменита лірична балада Антоніо Карлоса Жобіма «Луїза». І тут цікавий склад. Матіас Бублот грає на органі Хеммонда, Тім Коліс на вібрафоні, Скотт Борджіос на альтсаксофоні та Обет Кельвейр на барабанах. Слухаємо органіста Матіаса Бублота.

Матіас Бублат і його квартет. Дві п'єси «Хамеді Файр» та «Луїза». Матіас Бублат, орган Хемонда, Тім Колінс, вібрафон, Скотт Борджіус, альтсаксофон, Обет Кельвейр, барабан. Ще один цікавий альбом, про який я не знав, це альбом був записаний на початку 90-х років, і він мав таку назву яскраву «Stick and Strings», тобто палички та струни. В цій групі грав гітарист-віртуоз Лео Амоедо. Якщо ви були на концерті Кріса Боті у Львові, ви не могли не звернути увагу на цього фантастичного гітариста. Рене Стеба грає на басу та Лукас Ван Мервік на перкусії. Прозвучать дві п'єси «Фато» і «Пара Восе». Ми слухаємо групу «Stick and Strings».

Группа Stick and Strings. Дві п'єси Фатота «Пара Вусе», Ліо Омеди гітара, Рене Стеба контрабас, Лукас Ван Мервік на перкусі. Останнім часом я помітив, що дуже багато французьких музикантів нагадують про видатного французького шансоньє Жака Бреля своїми джазовими версіями його знаменитих пісень. Тому мені дуже сподобалось, як хіт Жака Бреля «Амстердам» згадав і виконав трубач Патрік Артеро. Пропоную вам послухати «Амстердам», а аранжування зробив трубач Патрік Артеро.

Трубач Патрік Артеро та хіт Жака Бреля «Амстердам». Ну і на закінчення сьогоднішньої програми три п'єси від дуже цікавого, як на мене, піаніста. Він іноді грає на органі, в даному випадку на акустичному роялі, Пітер Делано. Сьогодні прозвучать три фрагменти з його альбому. І це альбом, в якому з'явився спеціальний гість, легендарний саксофоніст і композитор Дьюі Редман. Я тому пропоную послухати три п'єси. П'єсу «Донні Геттеве I Fall We Know», потім «Too Long To Wait» Пітера Делано та «Every Time We Say Goodbye». Ми попрощаємося з вами саме під мелодію цього дуже відомого стандарту. І виконавці. Дуг Вайс грає на контрабасі, Андреас Хенце на барабанах і спеціальний гість – саксофоніст Дьюі

Пітер Делано на роялі, Дуг Вайс на контрабасі, Андерс Хетцель на барабанах та саксофоніст Дьюі Редман виконали три п'єси «For All We Know», «Too Long To Wait» та «Every Time We Say Goodbye». І ми теж з Борисом Якименко кожного разу маємо попрощатися з вами з побажаннями усього найкращого і до нашої наступної зустрічі. Дякуємо всім, хто слухав програму. І головна подяка, щира подяка і уклін Збройним силам України за можливість працювати під час війни. Слухайте Радіо Промінь. Зустрінемося.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні друга година. Радіо Промінь.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви були на селі. Ви були на селі.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філс, Монамі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує. Релаут. Ти не втікаєш.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: В Україні 3 година.